0: الآخرة وله الحكم وإليه ترجعون.
1: اور جس روز اللہ ان کو پکارے گا اور کہے گا کہ تم نے پیغمبروں کو کیا جواب دیا تھا تو اس روز ان پر خبریں بند ہو جائیں گی، پھر وہ آپس میں کچھ بھی نہ پوچھ سکیں گے. سو رہا وہ شخص جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور عمل نیک کیے، تو امید ہے کہ وہ کامیاب ہونے والوں میں ہو. اور تمہارا پروردگار جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے برگزیدہ کر لیتا ہے، ان کو اس کا اختیار نہیں ہے. یہ جو شرک کرتے ہیں اللہ اس سے پاک و بالاتر ہے، اور ان کے سینے جو کچھ مخفی کرتے ہیں اور جو یہ ظاہر کرتے ہیں تمہارا پروردگار اس کو جانتا ہے، اور وہی اللہ ایسا ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، دنیا اور آخرت میں اسی کی تعریف ہے اور اسی کا حکم چلتا ہے اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے.
0: قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الى

0: لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون.
1: کہو بھلا دیکھو تو اگر اللہ تم پر ہمیشہ قیامت کے دن تک رات کی تاریکی کیے رہے تو اللہ کے سوا کون معبود ہے جو تم کو روشنی لا دے, تو کیا تم سنتے نہیں؟ کہو کہ بھلا دیکھو تو اگر اللہ تم پر ہمیشہ قیامت تک دن کیے رہے تو اللہ کے سوا کون معبود ہے کہ تم کو رات لا دے جس میں تم آرام کرو, تو کیا تم دیکھتے نہیں؟ اور اس نے اپنی رحمت سے تمہارے لیے رات کو اور دن کو بنایا تاکہ تم اس میں آرام کرو اور اس میں اس کا فضل تلاش کرو اور تاکہ شکر کرو.
0: وَيَوْمَ

0: فاستفتحوا لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين.
1: اور جس دن وہ ان کو پکارے گا تو کہے گا کہ میرے وہ شریک جن کا تمہیں دعویٰ تھا کہاں ہیں, اور ہم ہر ایک امت میں سے ایک گواہ نکال لیں گے, پھر کہیں گے کہ اپنی دلیل پیش کرو, تو وہ جان لیں گے کہ سچ بات اللہ کی ہے اور جو کچھ وہ افترا کیا کرتے تھے ان سے جاتا رہے گا. قارون موسیٰ کی قوم میں سے تھا, پھر وہ ان پر زیادتی کرنے لگا, اور ہم نے اس کو اتنے خزانے دیے تھے کہ ان کی کنجیاں ایک طاقتور جماعت کو اٹھانا مشکل ہوتی. جب اس سے اس کی قوم نے کہا کہ اترائیے مت, کہ اللہ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا.
0: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض.

0: اور جو مال تم کو اللہ نے عطا فرمایا ہے اس سے آخرت کی بھلائی طلب کیجئے اور دنیا سے اپنا حصہ نہ بھلائیے، اور جیسی اللہ نے تم سے بھلائی کی ہے ویسی تم بھی لوگوں سے بھلائی کرو، اور ملک میں طالب فساد نہ ہو، کیونکہ اللہ فساد کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ وہ بولا کہ یہ مال مجھے میرے ایک ہنر کے سبب ملا ہے، کیا اس کو معلوم نہیں تھا کہ اللہ نے اس سے پہلے بہت سی امتیں جو اس سے قوت میں بڑھ کر اور جمعیت میں بیشتر تھیں ہلاک کر ڈالی تھیں، اور گناہگاروں سے ان کے گناہوں کے بارے میں پوچھا نہیں جائے گا۔ تو ایک روز قارون بڑی آرائش اور ٹھاٹ سے اپنی قوم کے سامنے نکلا۔ جو لوگ دنیا کی زندگی کے طالب تھے کہنے لگے کہ جیسا مال و متاع قارون کو ملا ہے کاش ایسا ہی ہمیں بھی ملے، وہ تو بڑے نصیب والا ہے۔
1: قال الذين اوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها الا الصابرون فخسفنا

0: وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أن الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون.
1: اور جن لوگوں کو علم دیا گیا تھا وہ کہنے لگے کہ تم پر افسوس، مومنوں اور نیکوکاروں کے لیے جو ثواب اللہ کے ہاں تیار ہے وہ کہیں بہتر ہے، اور وہ صرف صبر کرنے والوں ہی کو ملے گا. پس ہم نے قارون کو اور اس کی حویلی کو زمین میں دھسا دیا تو اللہ کے سوا کوئی جماعت اس کی مددگار نہ ہو سکی اور نہ وہ بدلہ لے سکا. اور وہ لوگ جو کل اس کے رتبے کی تمنا کرتے تھے صبح کو کہنے لگے، ہائے شامت، اللہ ہی تو اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے رزق فراخ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے، اگر اللہ ہم پر احسان نہ کرتا تو ہمیں بھی دھسا دیتا. ہائے خرابی، کافر کامیاب نہیں ہوتے.
0: تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ.

0: فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ.
1: وہ جو آخرت کا گھر ہے ہم نے اسے ان لوگوں کے لیے تیار کر رکھا ہے جو ملک میں ظلم اور فساد کا ارادہ نہیں رکھتے, اور انجام نیک تو پرہیزگاروں ہی کا ہے. جو شخص نیکی لے کر آئے گا اس کے لیے اس سے بہتر صلہ ہوگا, اور جو برائی لائے گا تو جن لوگوں نے برے کام کیے ان کو بدلہ بھی اسی طرح کا ملے گا جس طرح کے وہ کام کرتے تھے. اے پیغمبر, جس اللہ نے تم پر قرآن کے احکام کو فرض کیا ہے وہ تمہیں پہلی جگہ لوٹا دے گا. کہہ دو کہ میرا پروردگار اس شخص کو بھی خوب جانتا ہے جو ہدایت لے کر آیا, اور اس کو بھی جو کھلی گمراہی میں ہے.
0: وَمَا كُنْتَ تَرْجُو أَن يُلْقَى إِلَيْكَ الْكِتَابُ إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ ظَهِيرًا

0: تمہیں امید نہ تھی کہ تم پر یہ کتاب نازل کی جائے گی مگر تمہارے پروردگار کی مہربانی سے نازل ہوئی، سو تم ہرگز کافروں کے مددگار نہ ہونا، اور وہ تمہیں اللہ کی آیتوں کی تبلیغ سے بعد اس کے کہ وہ تم پر نازل ہو چکی ہیں روک نہ دیں، اور اپنے پروردگار کو پکارتے رہو، اور مشرکوں میں سے ہرگز نہ ہو جانا، اور اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود سمجھ کر نہ پکارنا، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کی ذات پاک کے سوا ہر چیز فنا ہونے والی ہے، اسی کا حکم چلتا ہے اور اسی کی طرف تم لوٹ کر جاؤ گے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: الف لام

0: کیا لوگ یہ خیال کیے ہوئے ہیں کہ صرف یہ کہنے سے کہ ہم ایمان لے آئے چھوڑ دیے جائیں گے اور ان کی آزمائش نہیں کی جائے گی، اور جو لوگ ان سے پہلے ہو چکے ہیں ہم نے ان کو بھی آزمایا تھا اور ان کو بھی آزمائیں گے، سو اللہ ان کو ضرور معلوم کرے گا جو اپنے ایمان میں سچے ہیں اور ان کو بھی جو جھوٹے ہیں۔ کیا وہ لوگ جو برے کام کرتے ہیں یہ سمجھے ہوئے ہیں کہ یہ ہمارے قابو سے نکل جائیں گے؟ جو فیصلہ یہ کرتے ہیں برا ہے۔ جو شخص اللہ کی ملاقات کی امید رکھتا ہو تو اللہ کا مقرر کیا ہوا وقت ضرور آنے والا ہے، اور وہ سننے والا ہے جاننے والا ہے۔
1: ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات

اور جو شخص محنت کرتا ہے تو اپنے ہی فائدے کے لیے محنت کرتا ہے، بے شک اللہ تو سارے جہان سے بے نیاز ہے، اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ہم ان کے گناہوں کو ان سے دور کر دیں گے اور ان کو ان کے اعمال کا بہت اچھا بدلہ دیں گے، اور ہم نے انسان کو اس کے ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرنے کا حکم دیا ہے۔ اے مخاطب، اگر تیرے ماں باپ تجھے مجبور کریں کہ تو میرے ساتھ کسی کو شریک بنائے جس کی حقیقت کی تجھے واقفیت نہیں، تو ان کا کہا نہ مانیو، تم سب کو میری طرف لوٹ کرانا ہے، پھر جو کچھ تم کرتے تھے میں تم کو جتا دوں گا، اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کو ہم نیک لوگوں میں داخل کریں گے۔ وَمِن

0: اور بعض لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، پھر جب ان کو اللہ کے رستے میں کوئی ایذا پہنچتی ہے تو لوگوں کے ایذا پہنچانے کو یوں سمجھتے ہیں جیسے اللہ کا عذاب، اور اگر تمہارے پروردگار کی طرف سے مدد پہنچے تو کہتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھ تھے، کیا جو اہل عالم کے سینوں میں ہے اللہ اس سے واقف نہیں؟ اور اللہ ان کو ضرور معلوم کرے گا جو سچے مومن ہیں، اور وہ منافقوں کو بھی معلوم کر کے رہے گا، اور جو کافر ہیں وہ مومنوں سے کہتے ہیں کہ ہمارے طریقے پر چلو اور ہم تمہارے گناہ اٹھا لیں گے، حالانکہ وہ ان کے گناہوں کا کچھ بھی بوجھ اٹھانے والے نہیں، کچھ شک نہیں کہ یہ جھوٹے ہیں، اور یہ اپنے بوجھ بھی اٹھائیں گے اور اپنے بوجھوں کے ساتھ اور لوگوں کے بوجھ بھی، اور جو جھوٹ یہ لوگ گھڑتے رہے قیامت کے دن ان کی ان سے ضرور پرسش ہوگی۔
1: وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ وَجَعَلْنَاهُ

0: جاؤں.
1: اور ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تو وہ ان میں 50 برس کم 1000 برس رہے. پھر ان لوگوں کو طوفان کے عذاب نے آ پکڑا اور وہ ظالم تھے. پھر ہم نے نوح کو اور کشتی والوں کو نجات دی اور کشتی کو اہل عالم کے لیے نشانی بنا دیا. اور ابراہیم کو یاد کرو جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ کی عبادت کرو اور اس سے ڈرو، اگر تم سمجھ رکھتے ہو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے. تم تو اللہ کو چھوڑ کر بتوں کو پوجتے اور جھوٹی باتیں بناتے ہو. جن لوگوں کو تم اللہ کے سوا پوجتے ہو وہ تم کو رزق دینے کا اختیار نہیں رکھتے. بس اللہ ہی کے ہاں سے رزق طلب کرو اور اسی کی عبادت کرو اور اسی کا شکر کرو، اسی کی طرف تم لوٹ کر جاؤ گے.

اور اگر تم جھٹلاتے ہو تو تم سے پہلے بھی امتیں اپنے پیغمبروں کی تکذیب کر چکی ہیں اور پیغمبر کے ذمے کھول کر سنا دینے کے سوا اور کچھ نہیں۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ اللہ کس طرح خلقت کو پہلی بار پیدا کرتا ہے پھر کس طرح اس کو دوبارہ پیدا کرے گا؟ یہ اللہ کو آسان ہے۔ کہہ دو کہ ملک میں چلو پھرو اور دیکھو کہ اس نے کس طرح خلقت کو پہلی دفعہ پیدا کیا ہے، پھر اللہ ہی دوسری بار بھی پیدا کرے گا، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ جسے چاہے عذاب دے اور جس پر چاہے رحم کرے، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ۔

0: اور تم اس کو نہ زمین میں عاجز کر سکتے ہو نہ آسمان میں، اور نہ اللہ کے سوا تمہارا کوئی دوست ہے اور نہ مددگار۔ اور جن لوگوں نے اللہ کی آیتوں سے اور اس کے سامنے حاضر ہونے سے انکار کیا، وہ میری رحمت سے نا امید ہو گئے ہیں، اور ان کو درد دینے والا عذاب ہوگا۔ تو ان کی قوم کے لوگ جواب میں بولے تو یہ بولے کہ اسے مار ڈالو یا جلا دو، مگر اللہ نے ان کو آگ میں جلنے سے بچا لیا۔ جو لوگ ایمان رکھتے ہیں ان کے لیے اس میں نشانیاں ہیں۔
1: وقال

0: اور ابراہیم نے کہا کہ تم جو اللہ کو چھوڑ کر بتوں کو لے بیٹھے ہو تو دنیا کی زندگی میں باہم دوستی کے لیے، مگر پھر قیامت کے دن ایک دوسرے کی دوستی سے انکار کر دو گے اور ایک دوسرے پر لعنت بھیجو گے، اور تمہارا ٹھکانہ دوزخ ہوگا اور کوئی تمہارا مددگار نہ ہوگا۔ پس ان پر ایک لوط ایمان لائے اور ابراہیم کہنے لگے کہ میں اپنے پروردگار کی طرف ہجرت کرنے والا ہوں، بے شک وہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔
1: وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ

اور ہم نے ان کو اسحاق اور یعقوب بخشے اور انہی کی اولاد میں پیغمبری اور کتاب رکھ دی اور ان کو دنیا میں بھی ان کا صلہ عنایت کیا اور وہ آخرت میں بھی نیک لوگوں میں ہوں گے۔ اور لوط کو یاد کرو جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ تم عجب بے حیائی کے مرتکب ہوتے ہو، تم سے پہلے اہل عالم میں سے کسی نے ایسا کام نہیں کیا، کیا تم مردوں کی طرف مائل ہوتے اور راہزنی کرتے ہو اور اپنی مجلسوں میں ناپسندیدہ کام کرتے ہو؟ تو ان کی قوم کے لوگ جواب میں بولے تو یہ بولے کہ اگر تم سچے ہو تو ہم پر عذاب لے آؤ۔ لوط نے کہا کہ اے میرے پروردگار، ان مفسد لوگوں کے مقابلے میں مجھے نصرت عنایت فرما۔

0: تخف ولا تحزن. وقالوا لا تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين.
1: اور جب ہمارے فرشتے ابراہیم کے پاس خوشی کی خبر لے کر آئے تو کہنے لگے کہ ہم اس بستی کے لوگوں کو ہلاک کر دینے والے ہیں کہ یہاں کے رہنے والے نافرمان ہیں. ابراہیم نے کہا کہ اس میں تو لوط بھی ہیں. وہ کہنے لگے کہ جو لوگ یہاں رہتے ہیں ہمیں سب معلوم ہیں، ہم ان کو اور ان کے گھر والوں کو بچا لیں گے بجز ان کی بیوی کے کہ وہ پیچھے رہنے والوں میں ہوگی. اور جب ہمارے فرشتے لوط کے پاس آئے تو وہ ان کی وجہ سے ناخوش اور تنگ دل ہوئے. فرشتوں نے کہا کچھ خوف نہ کیجئے اور نہ رنج کیجئے، ہم آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو بچا لیں گے مگر آپ کی بیوی کے پیچھے رہنے والوں میں ہوگی.
0: إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يفسقون ولقد

0: كذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين.
1: ہم اس بستی کے رہنے والوں پر اس سبب سے کہ یہ بد کرداری کرتے رہے ہیں آسمان سے عذاب نازل کرنے والے ہیں، اور ہم نے سمجھنے والے لوگوں کے لیے اس بستی کی ایک کھلی نشانی چھوڑ دی، اور مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا، تو انہوں نے کہا اے قوم اللہ کی عبادت کرو اور روز آخر کے آنے کی امید رکھو اور ملک میں فساد نہ مچاؤ، مگر انہوں نے ان کو جھوٹا سمجھا، سو ان کو زلزلے کے عذاب نے آ پکڑا اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے.
0: عاد وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان اعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين. وقارون وفرعون

اور عاد اور ثمود کو بھی ہم نے ہلاک کر دیا، چنانچہ ان کے ویران گھر تمہاری آنکھوں کے سامنے ہیں، اور شیطان نے ان کے اعمال ان کو آراستہ کر دکھائے اور ان کو سیدھے رستے سے روک دیا، حالانکہ وہ دیکھنے والے لوگ تھے، اور قارون اور فرعون اور حامان کو بھی ہلاک کر دیا، اور ان کے پاس موسیٰ کھلی نشانیاں لے کر آئے تو وہ ملک میں مغرور ہو گئے، اور وہ ہمارے قابو سے نکل جانے والے نہ تھے، تو ہم نے سب کو ان کے گناہوں کے سبب پکڑ لیا، سو ان میں کچھ تو ایسے تھے جن پر ہم نے پتھروں کا میہ برسایا، اور کچھ ایسے تھے جن کو چنگھاڑ نے آ پکڑا، اور کچھ ایسے تھے جن کو ہم نے زمین میں دھسا دیا، اور کچھ ایسے تھے جن کو غرق کر دیا، اور اللہ ایسا نہ تھا کہ ان پر ظلم کرتا، لیکن وہی اپنے آپ پر ظلم کرتے تھے۔

جن لوگوں نے اللہ کے سوا اوروں کو کارساز بنا رکھا ہے ان کی مثال مکڑی کسی ہے کہ وہ بھی ایک طرح کا گھر بناتی ہے اور کچھ شک نہیں کہ تمام گھروں سے کمزور مکڑی کا گھر ہے۔ کاش یہ اس بات کو جانتے۔ یہ جس چیز کو اللہ کے سوا پکارتے ہیں خواہ وہ کچھ ہی ہو، اللہ اسے جانتا ہے اور وہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ اور یہ مثالیں ہم لوگوں کے سمجھانے کے لیے بیان کرتے ہیں اور اسے تو اہل دانش ہی سمجھتے ہیں۔ اللہ نے آسمانوں اور زمین کو حکمت کے ساتھ پیدا کیا ہے، کچھ شک نہیں کہ ایمان والوں کے لیے اس میں نشانی ہے۔ اتنو ما

0: وإلهكم واحد وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون.
1: اے نبی، یہ کتاب جو تمہاری طرف وحی کی گئی ہے اس کو پڑھا کرو اور نماز کے پابند رہو. کچھ شک نہیں کہ نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے، اور اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے جانتا ہے. اور اہل کتاب سے بحث نہ کرو مگر ایسے طریق سے کہ نہایت اچھا ہو. ہاں، جو ان میں سے بے انصافی کریں ان کے ساتھ اسی طرح مجادلہ کرو، اور کہہ دو کہ جو کتاب ہم پر اتری اور جو کتابیں تم پر اتری ہم سب پر ایمان رکھتے ہیں، اور ہمارا اور تمہارا معبود ایک ہی ہے، اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں.

0: اور اسی طرح ہم نے تمہاری طرف کتاب اتاری ہے تو جن لوگوں کو ہم نے کتابیں دی تھیں وہ اس پر ایمان لے آتے ہیں اور بعض ان مشرک لوگوں میں سے بھی اس پر ایمان لے آتے ہیں اور ہماری آیتوں سے وہی انکار کرتے ہیں جو ہیں ہی کافر۔ اور تم اس سے پہلے کوئی کتاب نہیں پڑھتے تھے اور نہ اسے اپنے ہاتھ سے لکھ ہی سکتے تھے، ایسا ہوتا تو اہل باطل ضرور شک کرتے، بلکہ یہ روشن آیتیں ہیں جن لوگوں کو علم دیا گیا ہے ان کے سینوں میں محفوظ، اور ہماری آیتوں سے وہی لوگ انکار کرتے ہیں جو بے انصاف ہیں، اور کافر کہتے ہیں کہ اس پر اس کے پروردگار کی طرف سے نشانیاں کیوں نازل نہیں ہوئیں۔ کہہ دو کہ نشانیاں تو اللہ ہی کے پاس ہیں اور میں تو کھلم کھلا خبردار کرنے والا ہوں۔
1: صدق اللہ العظیم۔
2: اے اللہ، اے ہمارے رب، اے کون و مکان کے مالک، ہم تیری بارگاہ رحمت میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، ہم پر کرم فرما۔ اے اللہ، ہمارے بزرگوں نے تیرے نام اور تیرے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام لیواؤں کے لیے بر صغیر میں اس سرزمین کے لیے بابائے قوم قائد اعظم کی قیادت میں بے حساب قربانیاں دی ہیں۔ ہماری اس سرزمین پاک کو قیامت تک آباد رکھنا۔ اے اللہ، ہمیں نفرتوں کی آگ سے بچا لے، ہمیں باہمی محبت اور خلوص کی دولت عطا فرما، ہماری غلطیوں کو معاف فرما۔ ہم اپنے گناہوں سے توبہ مانگتے ہیں، ہماری توبہ قبول فرما۔ اے اللہ، پورا ملک، خاص طور پر یہ معصوم بچے تیری بارگاہ رحمت میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں۔ اے اللہ، ان معصوم بچوں کی دعاؤں کے طفیل اس سرزمین پاک کو آنے والی نسلوں کے لیے محفوظ اور مبارک کر دے۔ اے اللہ، ان معصوم بچوں کی دعاؤں کے طفیل ہمارے ملک کو امن کا گہوارہ بنا دے۔ اے اللہ، دشمنوں کے شر سے ہمیں محفوظ رکھ۔ ہمارا یہ پرچم، ہمارا یہ پیارا پرچم عزت و کامرانی کے ساتھ رہتی دنیا تک سر بلند رکھیو۔ اے اللہ، اپنے رحم و کرم سے اور اپنے فضل سے اس سرزمین پاک کو معدنیات اور قدرتی وسائل سے مالا مال فرما دے۔ اے اللہ، اے ہمارے پروردگار، پاکستان کے ہر شہری کا دل تعصب، گروہ بندی اور فرقہ پرستی کے گھناؤنے خیالات سے پاک ہو اور وہ ہر فرقے اور ہر طبقے کے بھائیوں کے ساتھ محبت و آشتی اور امن و سکون کے ساتھ رہے۔ اے اللہ، ہم سب کو حلال کی روزی حاصل کرنے کی توفیق عطا۔
0: آمین۔
3: اپنا شہر، اپنا گھر، محراب پور، اور محراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94۔

0: It is live 0320 180 0003.
1: अस्सलाम वालेकुम अदा।
2: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
1: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो, छा कजे?
2: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
1: न अदा?
3: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर एफएम 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो एफएम मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
1: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
2: हां दा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मिलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी।
1: अदा जल्दी कर, मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
3: ऑफिस जी मेरापुर एफएम 94 नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर।
2: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी
4: 0301-399-2836।
5: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है, सुनते रहो जी एफएम 94।
6: نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا ايها الذين امنوا اي لوگو جو ایمان لائے ہو لا تخونوا الله مت خیانت کرو اللہ سے والرسول اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وتخونوا اماناتکم اور مت خیانت کرو آپس کی امانتوں میں وانتم تعلمون حالانکہ تم جانتے ہو۔ مراد اس سے کیا ہے؟ جلوت میں بھی اللہ کے اطاعت گزار بنو اور خلوت میں بھی، چھپ کر بھی اللہ کی نافرمانی سے بچو اور ظاہر میں بھی، یعنی اللہ سے خیانت نہ کرو۔ سے مراد کیا ہے؟ ہر حال میں اللہ کی اطاعت کرو۔ اللہ تعالیٰ نے جو فرائض تم پر عائد کیے ہیں ان میں کوتاہی نہ کرو، کمی نہ کرو۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خیانت کیا ہے جس سے منع کیا گیا ہے؟ کہ جن باتوں پر کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی ہے، آپ سے عہد کیا ہے، اس عہد کو نہ توڑا جائے۔ پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پالیسی تھی کفار سے متعلق، اس کو ظاہر نہ کیا جائے، یعنی آپ کے ساتھیوں کو تلقین کی جا رہی ہے کہ وہ آپ کی باتوں، راز اور امانات کو محفوظ رکھیں، حفاظت سے رکھیں، بہت احتیاط سے کام لیں، کوئی جنگی تدبیر، کوئی آپ کے فیصلے، اقدامات اشارتاً یا کنایتاً دشمنوں کو اس سے آگاہ نہ کریں، کیونکہ جنگی حالات تھے نا۔ اور پھر آپس کی امانات کی خیانت نہ کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اکثر خطبوں میں ایک حدیث بار بار دہرائی، وہ کیا تھی؟ لا ایمان لمن لا امانت له ولا دین لمن لا عہد له۔ اس شخص کا کوئی ایمان نہیں جس کے پاس امانت کا پاس نہیں، اس کا دین نہیں جس کے پاس عہد کی پاسداری نہیں۔ آپس کی امانتوں میں کون سی امانتیں؟ یعنی ایک دوسرے سے کیے ہوئے عہد معاہدے اور وہ تمام تر ذمہ داریاں جو کسی انسان پر عائد کی گئی ہوں۔ عہد معاہدے کیا ہوتے ہیں؟ ایک تو عام عہد معاہدے ہیں، وعدے وعید جو ہم لوگوں سے کرتے ہیں، دوسرے خاص بھی ہوتے ہیں۔ مثلا نکاح ایک کانٹریکٹ ہے۔ اب شادی کے بعد ایک عورت یا مرد جو ہے وہ خیانت نہ کرے دوسرے کے ساتھ، اپنے پارٹنر کے ساتھ۔ پھر اسی طرح نگاہوں کی خیانت بھی ہوتی۔ امانتوں میں خیانت کیا ہوتی ہے؟ امانت سے مراد صرف کسی کے پیسے رکھ کے اس میں خیانت کرنا نہیں، بلکہ تمام تر ذمہ داریاں مراد ہیں جن کو ادا کرنا ضروری ہے۔ اب حیرت کی بات ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی قلت کا اور خوف کا اور بے سکونی کا ذکر کر کے پھر جب ان کے حالات کو بدلا تو شکر گزاری کا حکم دیا، اور ساتھ ہی کس چیز سے منع کیا؟ خیانت سے منع کیا۔ تو شکر گزار شخص خیانت نہیں کرتا۔ مثلا اس کو چھوٹی سی مثال سے آپ سمجھیں۔ ایک شخص ہے، اس کے پاس نوکری نہیں ہے، وہ بڑی منت ترلا کر کے کہیں سے نوکری لیتا ہے۔ اب مالک جس نے اس کو نوکری دے اسی کے گھر میں چوری شروع کر دے تو یہ شکر گزاری تو نہ ہوئی نا۔ کسی سے سفارش کرواتا ہے، اب جس سے سفارش کرائی اسی کے خلاف کوئی محاذہ رائے شروع کر دے

0: یہ سب چیزیں خیانت میں شامل ہوتی ہیں. جو لوگ جس طرح بھی کام کرتے ہیں ان کو جو بھی کوئی ذمہ داری سپرد کی جاتی اس کو پوری طرح نبھائیں, اور اس میں سستی کاہلی اور عدم دلچسپی کا مظاہرہ نہ کریں. وہ پیچھے بات گزری نا کہ اگر ان میں خیر ہوتا تو اللہ تعالیٰ ان کو سنوا دیتا, یعنی کوئی بھی انسٹرکشن جو دی جائے اس کو سنجیدگی سے لیا جائے, اس کو سنا جائے اور اس کو 100% فالو کرنے کی کوشش کی جائے. اگر ایسا نہ کیا جائے تو کوئی بھی کام جو ہے وہ اپنی بہترین تکمیل تک نہیں پہنچ سکتا. اب بات یہ ہے کہ کچھ چیزیں انسان کی امانتوں کی ادائیگی میں رکاوٹ ہوتی ہیں, اور وہ کیا ہے؟ وَعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ, جان لو کہ تمہارے مال اور تمہاری اولادیں فتنہ ہیں. وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ, اور بے شک اللہ تعالی اس کے پاس اجر عظیم ہے. مال فتنہ ہے, اس کے بارے میں حضرت عمر بن عوف سے روایت ہے جو بنی عامر کے حلیف تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ کی قسم میں تمہارے محتاج ہونے سے نہیں ڈرتا ہوں, بلکہ میں تو اس بات سے ڈرتا ہوں کہ دنیا تم پر کشادہ کر دی جائے, یعنی خوب عام ہو جائے مال و دولت, جیسے تم سے پہلے لوگوں پر کشادہ کی گئی تھی, پھر تم اس میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنے لگ جاؤ تو وہ تمہیں اس طرح ہلاک کر دے جیسے تم سے پہلے لوگوں کو ہلاک کیا تھا. یعنی مال و دولت کی کثرت ہلاکت کا سبب زیادہ ہے بنسبت فقر و فاقہ کے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ہر امت کی ایک آزمائش ہے اور میری امت کی آزمائش مال ہے. یعنی ہر امت کسی نہ کسی چیز سے آزمائی جاتی, اور امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مال سے آزمائی جا رہی ہے. اور اب آپ دیکھیں کہ جن کے پاس نہیں ان کا رویہ کیا ہے, اور جن کے پاس ہے ان کا رویہ کیا ہے. جن کے پاس نہیں وہ بھی اپنی دینی ذمہ داری نہیں نبھانا چاہتے, وہ کہتے ہیں تم ہم سے دین کی بات کرتے, ہمارے پاس کھانے کو نہیں, ہم نماز کیسے پڑھیں, ہم یہ کام کیسے کریں. اور جن کے پاس ہے وہ اس مال و دولت کو سنبھالنے سے فارغ نہیں. اور اس وقت مجموعی طور پر امت مسلمہ کے مال و دولت کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور کیا ہونے والا ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے. وہ اربوں ڈالر جو غیروں کے پاس تھے اگر مسلمانوں کے حالات درست کرنے میں استعمال کیے جاتے, اگر یہ سب کچھ امت کی تعلیم اور تربیت اور ان کی ترقی پر خرچ ہوتا تو کیا آج امت مسلمہ کے پاس اتنی طاقت نہ ہوتی کہ وہ بہت ساری مصیبتوں کا مقابلہ کر سکتی؟ تو کیا اتنے اور بنائے نہ جا چکے ہوتے؟ لیکن عمومی طور پر ہم سب کا, یہ نہیں کہ میں کسی خاص حکومت یا کسی خاص لوگوں ہی کی طرف اشارہ ہے, نیچے سے لے کے اوپر تک سب کی سوچ ملتی جلتی. عموماً ہمارا طریقہ کیا ہوتا ہے, جو بھی ریٹائر ہوتا ہے جس کے پاس بھی چار پیسے آتے ہیں ان کو فکس کراتا ہے, مفت کی آمدنی ہوتی ہے, اور خود بیکار ادھر ادھر کی سیاست اور بیکار مشغلوں میں مشغول ہو جاتا ہے, اور اس سے وہ جو کام اور تعمیر کا دروازہ ہے وہ رک جاتا ہے. یعنی اکثریت کی سوچ کیا ہے کہ پیسے کو بس ایسا محفوظ کر دیا جائے کہ جس میں کوئی خود محنت بھی نہ کرنی پڑے, نہ دماغ لڑانا پڑے, نہ تھکنا پڑے, نہ کوئی کوشش کرنی پڑے, اور نہ ہی کسی نقصان کا اندیشہ ہو, بس امن چین سے بیکاری میں وقت گزر جائے. جس قوم کی سوچ یہ بن جائے وہاں ترقی کیسے ہو سکتی, وہاں آگے کیسے بڑھا جا سکتا ہے. اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے سود کو حرام قرار دیا تھا, لیکن ہم اس کو کسی نہ کسی طرح حلال کرنے کے جواز ڈھونڈتے ہیں. سیدنا عبداللہ بن عمرو بن العاص کہتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے سنا, محتاج مہاجرین دولت مند مہاجرین سے 500 سال پہلے جنت میں داخل ہوں گے. یعنی دنیا میں اگر کسی کے پاس نہیں تو وہ اپنے آپ کو محروم نہ سمجھے, اور اس محرومی میں اپنی عبادت اور اپنے فرائض میں کوتاہی نہ کرے. اگر محرومی کے باوجود وہ عبادت کرتا رہا اور اپنے فرائض پورے کرتا رہا تو وہ دوسروں سے پہلے جنت میں جا پہنچے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ میں نے جنت میں جھانکا تو وہاں ان لوگوں کی کثرت دیکھی جو دنیا میں محتاج تھے. ابراہیم بن عبد الرحمن کہتے ہیں کہ عبد الرحمن بن عوف کے سامنے ایک روز کھانا رکھا گیا تو کہنے لگے, مصعب بن عمیر جنگ احد میں شریک ہوئے, وہ مجھ سے بہتر تھے, ان کے کفن کے لیے ایک چادر ملی, اور حمزہ یا کسی اور کا نام لے کر کہا وہ شہید ہوئے, وہ بھی مجھ سے بہتر تھے, ان کے کفن کو بھی صرف ایک چادر ملی. میں ڈرتا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ عیش و آرام کے سامان ہمیں دنیا میں ہی دے دیے جائیں اور یہ کہہ کر رونا شروع کر دیا. یعنی ان کا حال یہ تھا کہ دنیا کی نعمتیں آنے پہ پریشان ہو جاتے تھے کہ کہیں ہمیں یہ دین سے غافل نہ کر دیں، آخرت کو نہ بھلا دیں. کیونکہ دنیا کی کثرت کا عموماً نقصان کیا ہوتا ہے کہ انسان سمجھتا ہے کہ رب مجھ سے راضی ہے، جو میں کر رہا ہوں بالکل ٹھیک ہے، نہ اپنی غلطیاں نظر آتی ہیں اور نہ اپنی کوتاہیوں پہ نظر ہوتی، اور سوچ کا دھارا کچھ اور ہی ہو جاتا ہے. کیونکہ پھر ایش و عشرت کے جب عادی ہوتے ہیں کوئی مشقت برداشت نہیں کرنا چاہتے. حضرت ابو ذر غفاری کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ قیامت کے دن بہت مال و دولت رکھنے والے ہی زیادہ نادار ہوں گے، مگر جسے اللہ نے دولت دی اور اس نے اسے اپنے دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے ہر طرف سے دولت کو اللہ کی راہ میں لٹایا اور اس مال سے بھلائی کمائی، پر ایسے بہت کم ہیں کہ جو اپنے مال سے خیر و بھلائی کے کام دن رات ظاہر چھپے ہوئے دائیں بائیں آگے پیچھے کرتے چلے جائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ سے ڈرتا ہو اس کے دولت مند ہونے میں خطرہ نہیں، کیونکہ وہ اس دولت سے خیر اور بھلائی کے کام ہی کرے گا. پھر اسی طرح مال کے علاوہ اولاد کو فتنہ قرار دیا. اولاد کس طرح فتنہ ہے؟ نمبر ایک، تو آپ دیکھیں کہ جن کے پاس اولاد نہیں ہوتی وہ اولاد کو حاصل کرنے میں کیسے کیسے غلط کام کرتے ہیں. بساؤ کا جتنا زیادہ شرک ہو رہا ہے مسلمانوں میں، اس کا ایک بڑا حصہ ان لوگوں کے حصے میں آ گئے جن کے پاس اولاد نہیں. ایسے ایسے طریقے، ایسے ایسے ٹونے ٹوٹکے، ایسے ایسے شرکیہ کام کیے جاتے ہیں کہ جو انسان کے ایمان کو نقصان دینے والے. پھر آپ دیکھتے ہیں کہ اگر اولاد ہو جاتی ہے تو اس صورت میں بہت سے لوگ تو پیدا ہونے سے پہلے ہی اسے ختم کرنا چاہتے ہیں تاکہ یہ ہمارے لیے وبال جان نہ بنے. وہ ایک اور فتنے میں مبتلا ہے. کچھ لوگ مفلسی کے ڈر سے مار ڈالتے ہیں، پھینک دیتے ہیں، جیسے عربوں کے ہاں بھی قتل اولاد کی مختلف صورتیں رائج تھیں. پھر اسی طرح کچھ لوگوں کا فتنہ کیا ہے کہ وہ اولاد کی تربیت کی طرف سے غافل ہوتے ہیں. وہ اولاد کی تربیت کو کیا سمجھتے ہیں کہ صرف ان کو مال و دولت دے دیا جائے، ان کو دنیا کی ہر عیش و عشرت کرا دی جائے تو اس سے ہم نے اولاد کا حق ادا کر دیا. حالانکہ جب ہم اولاد کو دنیا کا بناتے ہیں تو وہ پھر دنیا ہی کی محبت میں گرفتار ہو کر دنیا کے بن جاتے ہیں، وہ ہمارے نہیں رہتے. اور اس کے برعکس جو لوگ صحیح تربیت کرتے ہیں اور اولاد کو اللہ سے جوڑتے ہیں تو پھر وہ اولاد ماں باپ کے حقوق بھی ادا کرتی ہے. پھر اسی طرح اولاد آزمائش اس وقت بھی بنتی ہے جب اولاد کی آرزوؤں کی تکمیل کا وقت آتا ہے، جب ان کی شادی وغیرہ کا وقت آتا ہے. بہت سے لوگ میں نے دیکھا ہے کہ اپنی ذاتی زندگی میں بہت نیک ہوں گے، بہت اچھے کام کرتے ہوں گے، اپنے سارے فرائض پورے کرتے ہوں گے، لیکن جب شادی کا موقع آتا ہے تو اگلے پچھلے سب اللہ کی حدود توڑ کے رکھ دیں گے. کہیں گے کیا کریں، مجبور ہیں، بچوں کی خوشی ہے. یعنی شادی بیاہ کے موقع پر جو رسمیں ہوتی ہیں یا کی جاتی ہیں اس میں اپنی ساری دینداری کو بہا کے رکھ دیتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ مال اور اولاد تو فتنہ ہے، لیکن ساتھ ہی یہ خوش قسمتی کی علامت بھی ہیں اگر ان کو انسان صحیح رستے میں استعمال کرے. مال بھی صدقہ جاریہ بنتا ہے اور اولاد بھی صدقہ جاریہ بنتی، لیکن صرف اس وقت جبکہ انسان ان کو خیر و بھلائی میں استعمال کرے. وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، یاد رکھو اللہ کے پاس اجر عظیم ہے، اجر عظیم. یہ اجر عظیم مال اور اولاد ہی سے انسان کو حاصل ہوتا ہے. یعنی مال اور اولاد کو فتنہ کہہ کے برا بھلا نہیں کہا گیا. یعنی اس آیت سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ مال اور اولاد تمہارے لیے بہت بڑی برائی ہیں. فتنے کا مطلب کیا؟ آزمائش ہے، امتحان ہے. امتحان جہاں انسان کے لیے مصیبت کا سبب ہوتا ہے وہاں اس کے درجوں میں بھی تو بلندی کا سبب بنتا ہے. مال اور اولاد اگر ایک طرف پریشانی کا سبب ہے تو دوسری طرف اجر عظیم کا سبب بھی ہے. امتحان آپ کا یہ ہے کہ آپ انہیں استعمال کہاں کر رہے ہیں. ہم میں سے ہر ایک کو سوچنا ہے یہ کہ وہ اپنے مال اور اولاد کے بارے میں کیا سوچ اور رویہ رکھتا ہے. کیونکہ قیامت کے دن کچھ لوگ اٹھیں گے جو بڑی نیکیاں لے کر جائیں گے، لیکن ان کو بتایا جائے گا تمہاری اولاد تمہاری ساری نیکیاں کھا گئی. پھر فرمایا، یا ایہا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ان تتقوا اللہ، اگر تم اللہ سے ڈرو گے، یجعل لکم فرقانا، تو بنا دے گا تمہارے لیے فرقان. فرقان کیا چیز ہوتی؟ فرقان کا لفظ فیر قاف سے فرق کرنا، تمہارے اندر فرق کرنے کی صلاحیت پیدا کر دے گا. کس چیز کو فرق کرنے کی؟ اچھائی اور برائی کو، نیکی اور بدی کو. یعنی اگر تمہارے اندر تقویٰ ہوا تو اس کی بدولت تمہارے دل روشن ہوں گے، بصیرت تیز تر ہوگی، ہدایت کا راستہ واضح ہوگا. اور کیا ملے گا تقویٰ کی وجہ سے؟ وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، اور تمہاری برائیاں تم سے دور کر دے گا. یعنی دل اچھا ہے نا، تو عملی طور پر اگر کوئی غلطی ہو بھی گئی تو اللہ تعالیٰ اس کو صاف کر دے گا. وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور تم کو بخش دے گا. وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، اور اللہ بہت بڑے فضل والا ہے. سورۃ الحدید میں بھی آتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ یؤتکم کفلین من رحمتی. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ تو تم کو اپنی رحمت کا دوہرا حصہ دے گا. وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا، اور تمہارے لیے ایک ایسا نور بنا دے گا، تمشون بھی، جس کے ساتھ تم چلو گے. یعنی تمہیں ایک خاص نور اور روشنی عطا کرے گا جس کے ساتھ ساتھ تم زندگی کا سفر طے کرو گے. وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور اللہ تم کو بخش دے گا. واللہ غفور الرحیم، وہ تو ہے ہی بخشنے والا مہربان. تو اس سے کیا پتا چلتا ہے؟ یعنی یہاں کہا گیا نا فرقانن، اور سورۃ الحدید کی آیت نمبر 28 میں کیا کہا گیا؟ یجعل لکم نورا تمشون بہ، اور وہاں بھی وہ یغفر لکم آتا ہے. لیکن یہ سب کب ملتا ہے انسان کو؟ یہ نور کب نصیب ہوتا ہے؟ یہ فرقان کب حاصل ہوتا ہے؟ اب دیکھیں کہ آپ ہر وقت ایک ایسی کیفیت میں نہیں رہتے کہ یہ کروں کہ نہ کروں، یہ ٹھیک ہے کہ نہیں، یہ صحیح ہے کہ نہیں، مجھے کیا کرنا چاہیے. آپ ڈیسیژن نہیں لے پاتے. کس شخص کے لیے یہ ڈیسیژن آسان ہو جاتے ہیں؟ جس کے اندر تقویٰ ہوتا ہے، وہ دل مطمئن کے ساتھ فیصلے کرتا چلا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو سجھاتا چلا جاتا ہے، راہ دکھاتا چلا جاتا ہے. یوں لگتا ہے انگلی پکڑ کے راستہ دکھا رہا ہے کہ یہ تمہارے لیے فائدہ مند ہے. بات یہ ہے کہ ہم تو اپنے ایک منٹ بعد کو بھی نہیں جانتے. اس وقت اگر آپ یہ سوچیں کہ 5 منٹ بعد کیا ہونے والا ہے، کچھ پتا آپ کو؟ ٹوٹل ڈارکنیس ہے نا فیوچر کے بارے میں، مکمل اندھیرا ہے. اگر اتنے نیئر فیوچر کے بارے میں اندھیرا ہے تو پھر آگے تو کچھ پتا نہیں. تو ہر انسان اس کشمکش سے ضرور گزرتا ہے، اور خصوصاً جب زندگی میں اہم فیصلے کرنے ہوتے ہیں تو مجھے کیا کرنا چاہیے. کبھی انسان پر امید ہوتا ہے اور کبھی دوسرے لمحے وہ ایک ڈیپ ڈپریشن میں چلا جاتا ہے. ایسے میں جو چیز انسان کو تھامتی ہے اور جو چیز انسان کو بہتر فیصلے کرواتی ہے وہ اللہ کا تقویٰ ہے. اندر جھانک کے دیکھو، جو بھی کرنے جا رہے اس میں یہ سوچا ہے کہ وہ راضی ہے یا نہیں؟ اور جب یہ معیار ہو جائے گا تو فیصلے خود بخود درست ہونے لگیں گے. اور اگر غلطی ہو بھی گئی اس کے باوجود، نیت کی درستگی کے ساتھ کہیں اوپر نیچے ہو بھی گیا، یغفر لکم، قابل معافی ہے، یہ دل دیکھتا ہے نا. واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ بہت بڑے فضل والا ہے. وہ ہماری طرح نہیں ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہم دوسرے کو معافی نہ کریں. وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور جب چالیں چل رہے تھے تیرے ساتھ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا. کس کے ساتھ؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. کیا چالیں چل رہے تھے؟ کس بات کی؟ لِيُثْبِتُوكَ، کہ تجھ کو قید کر دیں. یثبتو کا لفظ اثبات سے ہے، جس کا اصل معنی کیا ہوتا ہے؟ پابند کر دینا، روک دینا. اسی میں قید کرنا بھی شامل ہوتا ہے. ثابت قدمی جو ہوتی ہے، قدم ایک جگہ جم جائیں تو قید میں بھی کیا ہوتا ہے؟ ایک ہی جگہ رہنا پڑتا ہے. لیثبتو کا، کافر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب ہر حربہ اختیار کر چکے تو آخری کار انہوں نے کیا کیا؟ دار الندوہ میں سارے قوم کے رئیسوں کا ایک اجتماع بلایا، باہم مشاورت کی. حدیث میں آتا ہے کہ شیطان بھی انسانی شکل میں ان کے بیچ میں شامل ہوا. کہنے لگا کہ میں نجد سے تعلق رکھتا ہوں، ایک بوڑھا انسان ہوں، بہت سمجھدار ہوں، تم لوگ لگتا ہے کسی مشورے میں بیٹھنے لگے ہو، مجھے بھی ساتھ شریک کر لو، اچھے مشورے دوں گا تم کو. اور کرتے کرتے سب کا وہاں رئیس بن بیٹھا. تو وہ سب لوگ مل کر سازش کر رہے تھے کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کو روکنے کے لیے کیا کیا جائے, آیا قید کر دیا جائے, او یقتلو کا, یا آپ کو قتل کر دیا جائے, او یخرجو کا, یا ایگزائل کر دیا جائے, ملک سے نکال دیا جائے. ویمکرون, اور وہ چالیں چل رہے تھے, خوب خوب ہر ایک مشورے دے رہا تھا. ویمکر اللہ, اور اللہ بھی تدبیر کر رہا تھا. واللہ خیر الماکرین, اور اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے. اب کہا یہ جاتا ہے کہ جب مشورہ ہو رہا تھا باہم, تو ایک فریق کی رائے یہ تھی کہ آپ کو ایک جگہ قید کر دیا جائے اور کبھی بھی نہ آزاد کیا جائے, لیکن کچھ دوسرے لوگوں نے کہا کہ اگر آپ کو قید کیا گیا تو جو ساتھی قید خانے سے باہر ہوں گے وہ تو اپنا کام کریں گے, اور جب وہ قوت پکڑیں گے آ کے آپ کو چھڑا لے جائیں گے. تو یہ تو مسئلے کا حل نہیں. دوسرے نے کہا کہ اپنے ہاں سے نکال دو باہر جا کے, جو بھی کریں سو کریں, ہماری جان چھوٹ جائے ان سے. تو کچھ دوسرے لوگوں نے کہا نہیں, یہ جہاں بھی جائیں گے ان کی بات میں بہت جادو اثر ہے, وہ بہت سو کو اپنے ساتھ ملا لیں گے, پھر وہ تم پہ آ کے حملہ آور ہوں گے اور تمہارا خاتمہ کر دیں گے. پھر ایک اور تجویز کیا آئی کہ آپ کو نعوذ باللہ قتل کر دیا جائے اور خاتمہ کر دیا جائے تاکہ جان چھوٹ جائے. اس پر سب متفق, لیکن کوئی بھی قوم اپنے اوپر یہ الزام لینے کو تیار نہ تھی. لہذا طے کیا پایا کہ ہر قبیلے کا ایک آدمی مل جائے, یعنی کہ سب قبیلوں کا ایک ایک آدمی سامنے آئے اور پھر سب مل کر آپ پر یلغار کریں, اور اس طرح اس قتل کا جو ذمہ ہوگا وہ کسی ایک پر نہیں ہوگا بلکہ سب پہ ہوگا. لہذا بنو ہاشم جو ہے وہ کس کس سے بدلہ لیں گے, اور اس طرح کام بھی تمام ہو جائے گا, اور بنو عبد مناف کے لیے ناممکن ہوگا کہ سب سے لڑ سکے, اور اس طرح خون بہا لینے پہ راضی ہو جائیں گے اور سب کچھ ٹھکانے لگ جائے گا. ویمکر اللہ, اللہ تدبیر کر رہا تھا, اور اللہ کی تدبیر کیا تھی کہ وہ رات, اس رات کی طرف اشارہ ہے جب ان لوگوں نے مشورے کے بعد آخری ایکشن لینا چاہا. وہ نوجوان جو ہر قبیلے سے اکٹھے کیے گئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے باہر, انہوں نے محاصرہ کیا اور انتظار کرنے لگے کہ جس وقت بھی آپ گھر سے نکلیں گے عبادت وغیرہ کے لیے فوراً آپ پر حملہ کر دیا جائے گا. لیکن ہوا یہ کہ اللہ کی طرف سے ان سب کو ایسی اونگ آئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب باہر نکلے مٹھی بھر مٹی لے کر ان پہ پھینکتے ہوئے, ان کی طرف ڈالتے ہوئے یوں نکل گئے کہ کسی کو بھی آپ کے نکلنے کا پتہ نہ چلا, یہاں تک کہ آپ غار ثور میں جا پہنچے جب پیچھے سے انہوں نے پھر گھڑ سوار دوڑائے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی تدبیر سب سے زیادہ مضبوط ہے. دین کے راستے میں جب کوئی شخص نکلتا ہے تو اس کو مکمل بھروسہ اللہ کی ذات پر کرنا چاہیے, اور پھر وہ ایسے ایسے اسباب پیدا کرتا ہے انسان کی حفاظت کے اور اس پیغام کو آگے بڑھانے کے کہ جو انسانی عقلیں سوچ بھی نہیں سکتی. وہ پورے سردار اکٹھے تھے, شیطان بھی انسانی شکل میں ساتھ موجود تھا, ایک سے ایک بڑھ کے مشورہ دے رہا تھا, اور اس مشاورت پر سب متفق بھی ہو چکے تھے. متفق ہونے کے بعد وہ عملی طور پر سامنے بھی آ چکے تھے, لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ ان کو نکال کر لے گئے. اور آپ کو یاد ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بستر پر چھوڑا اور امانتیں لوٹانے کے لیے کہا. جی, چونکہ پیچھے امانتوں کا بھی ذکر رہا ہے کہ تم اپنی امانتوں میں خیانت نہ کرو, تو آپ دیکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دشمنوں کی امانتوں میں بھی خیانت نہیں کی. اور آخری وقت میں اگر آپ کو فکر تھا تو کس بات کا, اپنی جان کا نہیں, وہ تو اللہ کے حوالے, اپنی امانت پوری کریں. ذرا تصور کریں, اپنے آپ کو رکھیں اس جگہ پر کہ آپ کسی ایسی جگہ پر ہیں جہاں چاروں طرف سے لوگ آپ کو گھیرے ہوئے ہیں اور آپ کے قتل کے درپے ہیں. اس وقت آپ کو اپنی جان کی پڑی ہوگی یا لوگوں کی امانتوں کی؟ مثال کے طور پر آپ میں سے جو لوگ پیپر چیک کرتے ہیں وہ اس وقت یہ سوچیں گے کہ ہم یہ پیپر جو ہیں وہ صحیح سلامت حوالے کر جائیں دنیا سے جانے سے پہلے کہ کسی طالب علم پر کوئی ناحق ظلم نہ ہو جائے. یا آپ کے پاس اگر کوئی ایسی ہی ذمہ داری ہے کسی سے متعلق تو سوچیں گے آپ کہ میں اپنی ذمہ داری پوری کر جاؤں آخری وقت میں. اور ہم کام چھوڑ کے کوئی بھی بہانہ کر دیتے ہیں, وہ فلانا ہو گیا تھا اس لیے یہ کام نہیں ہو سکا, بس نہیں ہو سکا, ہر چیز کو لائٹلی لیتے ہیں. اور ہوتا کیا, جب ایک شخص ذمہ داری نہیں پوری کرتا تو دوسرا بھی نہیں کرتا, دوسرا نہیں کرتا تو تیسرا دیکھ کے وہ بھی نہیں کرتا, اور نتیجتاً ساری قوم کا جو حال ہو رہا ہے اس وقت وہ پھر ہم ڈیزرو کرتے ہیں. حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو باتیں بیان فرمائی, ان میں سے ایک کو میں نے دیکھ لیا, دوسری کا میں انتظار کر رہا ہوں. آپ نے ہم سے بیان فرمایا کہ امانت لوگوں کے دلوں کی جڑ گہرائی میں اتری, یعنی فطرت کا حصہ بنا دیا کہ ہر شخص کو پتا ہے کہ جو چیز اس کی نہیں اس کے اوپر ذمہ داری یا امانت ہے وہ اس کو واپس دینی ہے. پھر قرآن نازل ہوا اور انہوں نے اسے قرآن اور سنت سے جانا, یعنی اس کی اہمیت کو, یعنی فطرت کا یہ سبق قرآن و حدیث سے تازہ ہوا. پھر آپ نے ہم سے بیان کیا کہ امانت اٹھ جائے گی. آپ نے فرمایا اس طرح کہ آدمی سوئے گا اور امانت اس کے دل سے قبض کر لی جائے گی, یعنی اٹھا لی جائے گی, بس اس کا اثر ایک معمولی نشان کی طرح باقی رہ جائے گا. پھر وہ سوئے گا اور امانت اس کے دل سے اٹھا لی جائے گی, بس اس کا اثر آبلے کی مانند رہ جائے گا, یعنی جیسے وہ ایک چھالا سا بنتا ہے پھر اس کے بعد وہ ختم ہو جاتا ہے تو اسکن واپس اپنی جگہ پہ لوٹ آتی. جیسے ایک انگارہ ہو جسے تو اپنے پیر پہ لڑکائے تو اس سے چھالا نمودار ہو جائے, بس تو اسے ابھرا ہوا دیکھتا ہے لیکن اس میں کوئی چیز نہیں ہوتی. پھر آپ نے ایک کنکری لی اور مثال سمجھانے کے لیے اسے پیر پہ لڑکایا, یعنی چھالا کس طرح بنتا ہے کہ اگر ایک چھوٹی سی اسپارک بھی آ کے پڑتی ہے, جیسے ایک کنکری کو آپ نے ڈال کے بھی دکھایا, اس سے کیا پتہ چلتا ہے آپ کے طریقے تعلیم کہ آپ صرف زبانی نہیں باتیں کرتے تھے بلکہ جو چیزیں عملی طور پر پریکٹیکلی کر کے دکھا سکتے تھے وہ کر کے بھی ساتھ دکھاتے تھے. یعنی یوں آگ کا انگارہ گرتا ہے, آپ نے ایک پتھر گرا کے دکھایا. پس لوگ صبح کے وقت باہم خرید و فروخت کرتے ہوں گے, ان میں سے کوئی امانت ادا کرنے کے قریب بھی نہ پھٹکتا ہوگا, یعنی بازاروں میں اور آپس کے معاملات میں, حتیٰ کہ کہا جائے گا کہ فلاں شخص کی اولاد میں ایک امانت دار آدمی تھا. یعنی یہ کہا جائے گا کہ فلاں شخص کی اولاد میں ایک امانت دار تھا, اتنے ریئر ہو جائیں گے امانت دار لوگ. حتیٰ کہ کہا جائے گا فلاں شخص کس قدر مضبوط, کتنا ہوشیار, کتنا عقل مند ہے, حالانکہ اس کے دل میں رائی کے برابر بھی ایمان نہ ہوگا, کچھ بھی اس کے اندر امانت کا پاس نہ ہوگا. بظاہر دیکھنے میں وہ بہت کلیور, بہت سمجھدار اور بہت ہوشیار نظر آ رہا ہوگا. حضرت حذیفہ کہتے ہیں کہ بلا شبہ مجھ پر ایک وقت ایسا گزر چکا کہ مجھے یہ پرواہ نہیں ہوتی کہ میں کس سے خرید و فروخت کروں, اس لیے کہ مجھے یقین ہوتا تھا کہ اگر وہ مسلمان ہے تو اس کا دین مجھ پر میری چیز لوٹا دے گا, اور اگر عیسائی یا یہودی ہے تو اس کا ذمہ دار نگران مجھے میری چیز واپس کر دے گا, یعنی مجھے کسی سے نقصان کا اندیشہ نہیں تھا. لیکن آج اس کے برعکس معاملہ ہو جانے کی وجہ سے میں تم میں سے صرف فلاں فلاں آدمی سے خرید و فروخت کرتا ہوں, یعنی سب کے اوپر مجھے اعتماد نہیں. یہ ہماری ایک بہت بڑی کمزوری ہے, بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ہم ذمہ داریاں تو خوشی سے آگے بڑھ کے قبول کر لیتے ہیں لیکن ان کو وقت پر ادا نہیں کرتے. نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ ہم آگے نہیں بڑھ پاتے, ہم پلٹ پلٹ کے پچھلا ہی دہراتے رہتے ہیں کہ وہ جو کہا تھا اس کا کیا بنا, اور وہ کام ہوا کہ نہیں ہوا, اور کیوں نہیں ہوا. تو اس لیے ہم میں سے ہر شخص اپنی عادت بنائے کہ جو کام کسی سے لے, خواہ وہ ایک چھوٹے سے کاغذ کا پرزہ ہی کیوں نہ ہو, تو واپس اس تک لوٹائے, خصوصاً اجتماعی معاملات میں. بعض اوقات ہم کسی کا پین لیا لے کے چل دیے, کیا پین نہیں ہے نا, کیا ضروری ہے کہ واپس کریں اس کو, دوسرا ہاتھ پہ ہاتھ درا بیٹھا ہے. یعنی اب مثال کے طور پہ ہو سکتا ہے کہ ایک شخص اپنے پین کے سوا دوسرے سے لکھ نہ سکتا, تو ہم بسا اوقات دوسرے کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کے بارے میں یہ سوچ کر کہ اس کی کیا قیمت ہے, اس کی کیا حیثیت ہے, اگر میرے پاس رہ بھی گئی تو لوٹانے کی کیا ضرورت ہے, وہ اور لے لے گا. تو دوسرے کو اور لینے میں کتنا وقت, یعنی ہو سکتا ہے آپ کے نزدیک وقت کی کوئی اہمیت نہ ہو, کہ آپ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے پیچھے بھاگتے رہیں لیکن کسی دوسرے کا ایک ایک منٹ بہت قیمتی ہو. تو ان تمام چیزوں میں ہمارے ایک مجموعی جو ایک بنا ہے, ایک پورا ایک قومی یا اجتماعی اخلاق جو بن چکا ہے, وہ کیا ہے؟ کسل مندی, سستی, نیگلیجنس, اپنی مرضی کے مطابق چیزوں کو لینا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب.
1: خوشخبری, کیا آپ بالوں کے جھڑنے سے پریشان ہیں؟ اب فکر چھوڑیے, شہر مہراب پور میں روشن اسکن الرجی اینڈ لیزر کلینک لے کر آیا ہے بالوں کی جدید اور مؤثر علاج, ایکسوسومز اینڈ پی آر پی ٹریٹمنٹ کے ساتھ بالوں کا جھڑنا کم کرنے میں مددگار, کمزور جڑوں کو مضبوط بنائے, نئے بالوں کی نشو نما میں مدد دے, بالوں کو گھنا اور صحت مند بنائے. گھنے مضبوط اور خوبصورت بالوں کے لیے آج ہی رابطہ کریں روشن اسکن الرجی اینڈ لیزر کلینک, نزد ریلوے فاٹک اقصی مسجد, تھری روڈ مہراب پر, 03003385 69.

0: روشنی جو قافلو منزل طرف گامزن مظہر اسکول سسٹم محراب پور شاندار تدریسی عمارت پروفیسر قربان علی میمن اکیڈمک بلاک جو انعقاد محنتی مشاق تجربے کار تدریسی عملو سرسبز باغیچو بائک کار پارکنگ بہترین فرنیچر شاندار کمپیوٹر فزکس کیمسٹری بایولوجی جو لیبارٹریوں آڈیو ویژول لیکچر سسٹم کی سہولت کیمسٹری فزکس بایولوجی ریاضی انگلش تے خصوصی توجہ انٹری ٹیسٹ ذریعے میڈیکل انجینئرنگ میں قابل تحسین نتیجہ راندن جو میدان اتے منعقد تھیندڑ مقابلہ تحریر تقریر ذہنی آزمائش جا مقابلہ پہنجے اکھن جے نور نیانن پیارن پٹن جے مناسب تعلیم تربیت لائے اجو ہی مظہر اسکول سسٹم مہراپور جی وزٹ کریو ودیک رابطے لائے ڈاکٹر الطاف حسین میمن مینیجنگ ڈائریکٹر مظہر اسکول سسٹم کانٹیکٹ نمبر 03000027234 نثار احمد میمن پرنسپل مظہر اسکول سسٹم مہراپور کانٹیکٹ نمبر
1: 3018654533 مہران آئرن اسٹور ہالانی ہول سیل ڈیپو ا نیم ٹو بی ٹرسٹڈ
2: سریا گارڈر ٹیئر اینگل چینل پٹی لوہی دروازہ سلور جا چونگ سیمنٹ ریتی کریش رنگ وغیرہ بازار کا باریا دستیاب آئیں
1: ہاں اچو مہران آئرن اسٹور نزد بلوچ پیٹرول پمپ نیشنل ہائی وے ہالانی
2: رابطے لائے پروپرائٹر غلام نبی مغل 03003204372 02424601000
3: زندگی گزاریو اعتماد سان قرآن کے سمجھی بدھندا رہو ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے
4: خوشخبری جرمن ہومیوپیتھک کلینک ساموں ودن بوٹرا پیٹرول پمپ کوٹڑی کبیر روڈ مہراپور کراچی اسلام آباد جو مشہور ڈاکٹر منظور حسین میمن ایم اے ڈی ایچ ایم ایس سندھ آر ایچ ایم بی اسلام آباد ہومیوپیتھک کنسلٹنٹ فیملی فزیشن سینئر لیکچرر نواب شاہ ہومیوپیتھک میڈیکل کالج نواب شاہ ہر اربع خمیس جمعہ چھنچھر آچر

0: سندھ مختلف ضلع میں دکھا کہتے ہلکی تک تیز برسات جو امکان موسمیات کھاتے موجب سندھ گتی کرے چھڑی دادو کمبر شدادپور ضلع میں اج کچھ ہندن تے ہلکے وسکار جو امکان مٹی سے طوفان بتی سکے تو شکارپور کشمور سکر شہید بے نظیر آباد گھوٹکی نوزل فروز میں برسات جو امکان ساموری پٹی والے علاقوں میں ہلکی برسات تھی سکے تھی کراچی میں اندر ٹرین ڈین دوران موسم جھڑالی گھمل راندی
1: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر KTN News.
2: ارشاد آٹوز ائی ہونڈا شو روم مہراپر ہونڈا موٹر سائیکل جو پر اعتماد ائی با اختیار ادارو ارشاد آٹوز ائی ہونڈا شو روم مہراپر نئین موٹر سائیکل جی سیل کمپنی جی مقرر کر ریٹ تے دستیاب ہے سروس سینٹر ایٹلس ہونڈا لمیٹڈ جو وارنٹی کلیم سینٹر سروس ایریا جتے ہونڈا موٹر سائیکل جی بہترین سروس کئی ویندی ہے ہونڈا کمپنی جا تمام جینین اسپیئر پارٹس خصوصی رعایت تے موجود ارشاد آٹوز تے پینجی ہونڈا موٹر سائیکل جی کرایو ٹریننگ کمپیوٹرائز جیپنیز ٹیسٹنگ مشین ذریعے جہاں میں ملے تھی موٹر سائیکل جی کارکردگی تمام بہتر فیول ایڈجسٹمنٹ آر پی ایم جی ایڈجسٹمنٹ کمپیوٹرائز جاپانی مشین ذریعے کئی ونی تھی ہانڈا جے کوالیفائیڈ ٹیکنیشین جی زیر نگرانی ارشاد آٹوز ہالانی روڈ مہراپر رابطے دلائے 0320180003
3: خوش خبری اپنی جلد کو دے نئی تازگی چمک اور خوبصورتی ہائیڈرا فیشل کے ساتھ اب فکر چھوڑیے آپ کے شہر مہراپور میں روشن اسکن الرجی اینڈ لیزر کلینک لے کر آیا ہے گہری صفائی اور فوری گلو جلد کو نرم اور ہائیڈریٹ کرے سن ڈیمیج اور رنگت بہتر بنانے میں مددگار فیشل ریجوینیشن صاف تر و تازگی اور جوان نظر آنے والی جلد جدید ٹیکنالوجی کے ساتھ محفوظ اور مؤثر اسکن کیئر نوٹ خواتین اسٹاف کی نگرانی میں کی جاتی ہے آج ہی اپنی اپوائنٹمنٹ بک کروائیں پتا روشن اسکن الرجی اینڈ لیزر کلینک نزد ریلوے فاٹک اکسا مسجد تھری روڈ مہراپور 0300-338-5569
4: السلام علیکم ادا
5: وعلیکم السلام ادا چھو پریشان آئیں
4: ادا نو دکان کھولیو تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
5: ادا دکان جی مشوری کرائی تھئی
4: نا ادا
6: یار اج کل شہرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرائن تے دلی نہ تھی چوی
4: مجھے دکان جی بے ڈرندی
5: ہاں دا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی آئے
4: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا
6: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلس ڈگری کالج ہالانی روڈ میرا پور
5: رابطے لائے حاکم علی جسکانی
7: 0301-399-2836
8: مہراب پور کے ہو تو آواز بھی مہراب پور کی ہے سنتے رہو جی ایف ایم 94

0: جڑا ہے قلندر لال شہباز
1: اسی خطے کی
2: خوشخبری کیا آپ بالوں کے جھڑنے سے پریشان ہیں اب فکر چھوڑیے شہر مہراب پور میں روشن اسکن الرجی اینڈ لیزر کلینک لے کر آیا ہے بالوں کی جدید اور مؤثر علاج ایکسوسومز اینڈ پی آر پی ٹریٹمنٹ کے ساتھ بالوں کا جھڑنا کم کرنے میں مددگار کمزور جڑوں کو مضبوط بنائے نئے بالوں کی نشوونما میں مدد دے بالوں کو گھنا اور صحت مند بنائے گھنے مضبوط اور خوبصورت بالوں کے لیے آج ہی رابطہ کریں روشن اسکن الرجی اینڈ لیزر کلینک نزد ریلوے فاٹک اقصا مسجد تھری روڈ مہراب پر 0300-338-5569
3: خوشخبری جرمن ہومیوپیتھک کلینک سامو ودن بوٹا پیٹرول پمپ کوٹلی کبیر روڈ مہراپور کراچی اسلام آباد جو مشہور ڈاکٹر منظور حسین میمون ایم اے ڈی ایچ ایم ایس سندھ آر ایچ ایم پی اسلام آباد ہومیوپیتھک کنسلٹنٹ اینڈ فیملی فزیشن سینئر لیکچرر نواب شاہ ہومیوپیتھک میڈیکل کالج نواب شاہ ہر اربع خمیس جمعے چھنچھر آچر

0: کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی آئے
1: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا
2: آفیس جی میراپور ایف ایم 94 نزد گرلز ڈگری کالج حالانی روڈ میراپور
0: رابطے لائے حاکم علی جسکانی
3: 0301-399-2836
4: محراب پور کے ہو تو آواز بھی محراب پور کی ہے سنتے رہو جی ایف ایم 94

آگے جی, اب اس گانے میں میرے خیال سے تھوڑا سا ڈسٹورشن آئے گا کیونکہ یہ تھوڑا سا پرانا گانا ہے. سو گانا چینج کریں گے. اینڈ سانگ جو میں پلے کرنے والی ہوں یا کر چکی ہوں, سانگ کال جلنا بائے عاطف اسلم.

0: کالم میں موجود آہن فوجی بائرن لائے خصوصی رعایت ہوندی رابطے لائے فوجی عبدالکریم 0301-54-31-456 ہیں توقیر احمد 0306-16-23-793
1: ارشاد آٹوز آئیں ہونڈا شوروم مہراب پر ہونڈا موٹر سائیکل جو پر اعتماد آئیں با اختیار ادارو ارشاد آٹوز آئیں ہونڈا شوروم مہراب پر نائن موٹر سائیکل جی سیل کمپنی جی مقرر کر ریٹ تے دستیاب آہے سروس سینٹر ایٹلس ہونڈا لیمیٹڈ جو وارنٹی کلیم سینٹر سروس ایریا جتے ہونڈا موٹر سائیکل جی بہترین سروس کئی ویندی آہے ہونڈا کمپنی جا تمام جینین اسپیئر پارٹس خصوصی رعایت تے موجود ارشاد آٹوز تے پینجی ہونڈا موٹر سائیکل جی کرایو ٹریننگ کمپیوٹرائز جیپنیز ٹیسٹنگ مشین ذریعے جہ میں ملے تھی موٹر سائیکل جی کارکردگی تمام بہتر فیول ایڈجسٹمنٹ آر پی ایم جی ایڈجسٹمنٹ کمپیوٹرائز جاپانی مشین ذریعے کئی ونی تھی ہانڈا جے کوالیفائیڈ ٹیکنیشن جی زیر نگرانی ارشاد آٹوز ہالانی روڈ مہراب پر رابطے دلائے 0302018-00003
2: السلام علیکم ادا
3: وعلیکم السلام ادا چھو پریشان آئی
2: ادا نو دکان کھولیو تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
3: ادا دکان جی مشوری کرائی تھئی
2: نہ ادا
4: یار اج کل شہرن توڑے گوچن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو مو پنجو دکان کھولیو تے ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی
2: مجھے دکان جی بے ڈرندی
3: ہاں دا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی آئے
2: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا
4: آفیس جی میرا پر ایف ایم 94 نزد گرلس ڈگری کالج ہالانی روڈ میرا پر
3: رابطے لائے حاکم علی جسکانی
5: 0301-399-2836
6: محراب پور کے ہو تو آواز بھی محراب پور کی ہے سنتے رہو جی ایف ایم 94

0: گردے جی پتھری مسانے جی پتھری جو بغیر آپریشن جی کامیاب علاج کیو بنے تو گردن جو انفیکشن چہرے جو رنگ سانورو چہرے جی خارش فٹ فرڈیوں بارن میں قد جو نہ ودن مردن ائی عورتن میں وزن جو نہ ودن انہن سبنی بیمارن جو کامیاب علاج کیو بنے تو رابطے لئے 0301-196-851
1: السلام علیکم ادا
2: وعلیکم السلام ادا چھو پریشان آئیں
1: ادا نو دکان کھولیا تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
2: ادا دکان جی مشوری کرائی تھئی
1: نہ ادا
3: یار اج کل شہرن توڑے گوچن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو مو پنجو دکان کھولیو تے ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرائن تے دلی نہ تھی چوی
1: مجھے دکان جی بے ڈرندی
2: ہاں دا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلن
1: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا
3: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نز گرلز ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور
2: رابطے لائے حاکم علی جس کانی
4: 0301-399-2836
5: محراب پور کے ہو تو آواز بھی محراب پور کی ہے سنتے رہو جی ایف ایم 94

0: وفاقی آئین عدالت اسلام آباد کے علاقے پیر سوا میں مراد ریسٹورنٹ کے رہن والے سپریم کورٹ کے فیصلے کے کالا دم قرار ڈی چھو عدالت سی ڈی اے میٹروپولیٹن سٹی جو اپیلوں بھی منظور کرے ورتوں اسٹے آرڈر بھی ختم عدالت کے ٹرائل کورٹس کے درخواست سے جلد فیصلہ کرنے کی ہدایت جسٹس حسن اظہر رضوی چھو تو سپریم کورٹ کے فیصلے میں گھنے نقطن کے سامنے آئے رکھو ہو عدالت کیس داخل کرنا نظر ثانی سے بکاوڑ کئی اساں کے جذباتی فیصلہ نہ کرنا
1: ایم کیو ایم اگوان ہے وفاقی وزیر مصطفیٰ کمال جا پارٹی سربراہ ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی تے الزام مصطفیٰ کمال چھو تو وسیم اختر کے گورنر سندھ طور مقرری کے خالد مقبول صدیقی روکیو فیصلو کیو ہے تو ملک کے موجودہ حکومتی ماڈل کے تبدیل کرے اختیار ہے وسیلہ شہرن کے دور تائیں پہنچایا وجن
0: فیض گنج ویجو گوٹ ظفر آباد بھرسن نوجوان قتل نامعلوم ہتھیار بند نوجوان آفتاب چانڈیو کے قتل کیا پولیس چھو تو معاملے کی جانچ کروں پیا علاقے واسن چھو تو نوجوان کے پسند پڑنے تک قتل کیا ویا نوجوان کچھ عرصوں پہریاں پسند کی شادی کئی ہوئی
1: احمد پور بھرسائیں کے خاندان جا ٹے بار پر اسرار بیماری سبب فوت صحت کھاتو خاموش کہ نوٹس نہ ورتو وڈا میسر جے سومرا پاڑے جا رہواسی کئی خاندان جا ٹے معصوم بار پر اسرار بیماری وگے فوت تھیا فوتن میں غلام مصطفیٰ کبیر نثار سومرو شامل فوتی بارن جے وارسن جو چوڑا ہے تسا جا ٹے معصوم بار ہفتے اندر ایک بے پٹھیاں فوت تھیا ہیں نوٹس وٹھی پر اسرار بیماری جی جانچ کرائے بارن جو زندگیوں بچائیوں وجن
0: تلار میں آباد گھر جو پانی کھوڑ خلاف احتجاج راجو خانانی روڈ سے تھن سلطانی کیدار منکرندڑ مناکی شاخ میں پانی کھوڑ خلاف آباد گھر احتجاج کیا آباد گھر جو چوڑ ہے تو مناکی شاخ سے ہزاریں ایکڑ زمین آباد تھی ہے پانی کھوڑ سبب فصل سڑی رہا ہے پوچھڑ تھی پانی پہنچایا وجے

0: موجود آہن فوجی بائرن لائے خصوصی رعایت ہندی رابطے لائے فوجی عبد الکریم 0301-54-31-456 توقیر احمد 0306-16-23-793
1: ارشاد آٹوز آئیں ہونڈا شوروم محراب پر ہونڈا موٹر سائیکل جو پر اعتماد آئیں با اختیار ادارو ارشاد آٹوز آئیں ہونڈا شوروم محراب پر نائن موٹر سائیکل جی سیل کمپنی جی مقرر کر ریٹ تے دستیاب آہے سروس سینٹر ایٹلس ہونڈا لیمیٹڈ جو وارنٹی کلیم سینٹر سروس ایریا جتے ہونڈا موٹر سائیکل جی بہترین سروس کئی ویندی آہے ہونڈا کمپنی جا تمام جینین اسپیئر پارٹس خصوصی رعایت تے موجود ارشاد آٹوز تے پینجی ہونڈا موٹر سائیکل جی کرایو ٹریننگ کمپیوٹرائز جیپنیز ٹیسٹنگ مشین ذریعے جے ہمیں ملے تھی موٹر سائیکل جی کارکردگی تمام بہتر فیول ایڈجسٹمنٹ آر پی ایم جی ایڈجسٹمنٹ کمپیوٹرائز جاپانی مشین ذریعے کئی ونی تھی ہانڈا جے کوالیفائیڈ ٹیکنیشین جی زیر نگرانی ارشاد آٹوز ہالانی روڈ مہراب پر رابطے دلائے 0320-18-00-003
2: خوشخبری اپنی جلد کو دے نئی تازگی چمک اور خوبصورتی ہائڈرا فیشل کے ساتھ اب فکر چھوڑیے آپ کے شہر مہراب پور میں روشن اسکن الرجی اینڈ لیزر کلینک لے کر آیا ہے گہری صفائی اور فوری گلو جلد کو نرم اور ہائیڈریٹ کرے سن ڈیمیج اور رنگت بہتر بنانے میں مددگار فیشل ریجوینیشن صاف تر و تازگی اور جوان نظر آنے والی جلد جدید ٹیکنالوجی کے ساتھ محفوظ اور مؤثر اسکن کیئر نوٹ خواتین اسٹاف کی نگرانی میں کی جاتی ہے آج ہی اپنی اپوائنٹمنٹ بک کروائیں پتا روشن اسکن الرجی اینڈ لیزر کلینک نزد ریلوے فاٹک اکسا مسجد تھری روڈ مہراب پر 0300-335-69
3: السلام علیکم ادا
4: وعلیکم السلام ادا چھو پریشان آئیں
3: ادا نو دکان کھولیا تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
4: ادا دکان جی مشوری کرائی تھئی
3: نہ ادا
5: یار اج کل شہرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی
3: مجھے دکان جی بے ڈرندی
4: ہاں دا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی
3: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا
5: آفیس جی میرا پر ایف ایم 94 نزد گرلز ڈگری کالج ہالانی روڈ میرا پر
4: رابطے لائے حاکم

کی جی بہت ہی بیوٹیفل بہت ہی خوبصورت سی نعت یہاں پر آپ نے سنی, اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ سن رہے ہیں پروگرام وائٹ ایج اینڈ ڈی اسکن بیوٹی شو, اسپانسرڈ کیا جا رہا ہے وائٹ ایج بیوٹی پروڈکٹس اینڈ ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس کے تعاون سے. آپ کی صدراب کے ساتھ موجود ہے, میرے ساتھ کون ہے مجھے بتائیں گے جناب, اور شامل پروگرام ہونا چاہتے ہیں تو کیا کریں گے وہ بھی بتائیں گے, لیکن ساتھ ساتھ آج کے پروگرام میں ٹاپک کیا ہونے والا ہے وہ ذرا بتا دے رہے تاکہ اگر آپ ہمارے پروگرام کا حصہ بنے, اگر آپ ہمیں جوائن کریں تو آپ ٹاپک کے اوپر بھی بات کر سکے. ٹھیک ہو گیا, تو آج کی اگر پروگرام کے سوال کی بات کی جائے تو آپ لوگوں سے سوال کچھ یہ ہونے والا ہے, بھائی گرمیاں جو ہے نا وہ اتنی ٹائم سے آ چکی ہیں, اتنی ٹائم سے ہے کہ ہمیں یہ لگتا تھا پہلے کہ جتنی گرمیاں ہوں گی اتنی سردیاں ہوں گی, لیکن آج کل تو ایسا ہو گیا کہ سردیاں بہت تھوڑی ہیں, گرمیاں ہی گرمیاں ہیں, گرمیاں ہی گرمیاں ہیں. تو آج میرا آپ لوگوں سے سوال یہ ہونے والا ہے کہ آپ مجھے بتائیں کہ گرمی میں سب سے زیادہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کون سی چیز جو ہے وہ لائل ہے. ہمیں تو یہ لگتا ہے کہ گرمی کے سیزن میں جو ہے نا اگر ہم کسی سے کچھ بھی بول دیتے ہیں, کچھ بھی کوئی بھی بات ہو جائے تو اگلا انسان جو ہوتے نا وہ اتنا زیادہ اس کا موڈ جو ہے وہ عجیب سا ہوتا ہے کہ ہمیں الٹا جواب ہی مل رہا ہوتا ہے, ہمیں اپنی ساری باتوں کا الٹا جواب مل رہا ہوتا ہے. تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ گرمیوں کے موسم میں آپ کو کیا لگتا ہے سب سے زیادہ لائل چیز آپ کے لیے کیا ہے, اور اسی کے ساتھ ساتھ اگر آپ ہمارے ساتھ جڑنا چاہتے ہیں پروگرام کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو اپنا سیل فون اٹھائیے, موبائل کے رائٹ آپشن میں جائیے, ٹائپ کیجیے LRK سنگل اسپیس دیجیے, اپنا نام لکھیے پورا میسج لکھیے اور اسے سینڈ کیجیے 8821 پر. اگر آپ مجھے فیس بک پر سننا چاہتے ہیں تو جناب جی لارکانا FM 88.8 ہمارا پیج ہے جناب, آئیے اور وہاں پر آپ کو ہمارے پروگرام وائٹ ایشن جی اسکن بیوٹی شو کی لائیو پوسٹ مل جاتی ہے جسے آپ لائک کریں گے, کامنٹ کریں گے اور شیئر کر دیں گے. تو پوسٹ کو لائک کیجیے, کامنٹ کیجیے اور شیئر کرتے جائیے, اور بتائیے آپ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ہمارے پروگرام کا حصہ ہیں. اوکے جی, تو یہاں پر وائٹ ایج بیوٹی پروڈکٹس ہو یا پھر جی اسکن بیوٹی پروڈکٹس ہو ان کے بارے میں آپ لوگوں کو میں بتاتی ہوں تاکہ آپ لوگوں کی جو نالج ہے نا وہ اور زیادہ بڑھتی رہے. اگر آپ کوئی بھی پروڈکٹ استعمال کرنا چاہتے ہیں, کوئی بھی پروڈکٹ ایسے جو کہ آپ لگانا چاہتے ہیں لیکن آپ کو تھوڑی سی ان کے بارے میں پتہ نہیں, ویسے یہ بات ہے کہ اگر آپ کوئی بھی پروڈکٹ اپنی اسکن کے اوپر لگائیں تو پہلے اس کے بارے میں جان لیں, سمجھ لیں کہ جو بھی پروڈکٹ ہم لگانے جا رہے ہیں تو اس کا کیا اثر ہے اور ہماری اسکن کے اوپر اس کے کیا کیا فائدے آنے والے ہیں. تو اگر ہم یہاں پر وائٹ ایج بیوٹی پروڈکٹس کا ذکر کریں تو وائٹ ایج بیوٹی پروڈکٹس میں آپ لوگوں کے لیے بھائی ہر طرح کے پروڈکٹ اویلیبل ہیں. جیسے کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ وائٹ ایج والے جتنے بھی پروڈکٹس ہیں اسے دنیا میں ہر ایک انسان استعمال کر سکتا ہے, جیسے کہ ہر ایک انسان کے مطابق اس کے اندر جو ہے نا وہ پروڈکٹ ایڈ کیے گئے ہیں. جیسے کہ آپ لوگوں کو وائٹ ایج بیوٹی کریم مل جائے گی جو کہ نائٹ کریم ہے, اس کے بعد آپ کو وائٹ ایج لولی کریم مل جائے گی جو کہ فیئرنس کریم ہے, اس کے بعد آپ کو ڈاکٹر پمپل اینٹی ایکنی ٹیوب مل جائے گا جو کہ ایکنی ٹیوب ہے, اور اس کے بعد آپ کو وائٹ ایج بیوٹی سوپ مل جائے گا جو کہ سوپ لگانے والے لوگوں کے لیے, اس کے بعد آپ کو وائٹ ایج بیوٹی فیس واش مل جائے گا جو کہ فیس واش لگانے والے لوگوں کے لیے, اس کے علاوہ جناب لوشن بھی موجود ہے اور ہیئر ریموور لوشنز بھی موجود ہے جو کہ تین مختلف الگ الگ فلیورز کے اندر آپ کو مل رہے ہیں, لیمن فلیور ہے اور کھیرے کا فلیور ہے اور گلاب کا فلیور ہے. ٹھیک ہو گیا جی, ایسے کے ساتھ ساتھ اگر آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور آپ جاننا چاہتے ہیں کہ وائٹ ایج بیوٹی پروڈکٹس میں کتنی ساری اور مزید باتیں ہیں تو بالکل بتائیں گے, سب کچھ بتائیں گے. اور اگر آپ اپنے قریبی جنرل سٹورز پر اویلیبل کرانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ ڈائل کریں گے 03-15-7-9-0-5-9-5 بڑی 3-15-90-595. اوکے جی, تو جلدی سے یہ آپ نے جو نمبر ڈال کرنا ہے اپنے قریبی جنرل سٹورز پر اویلیبل کرانے, اور اس کے بعد آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی کہ بس آپ جائیں گے اور پرچیز کر کے آئیں گے. ٹھیک ہو گیا جی, تو بہت ہی بہترین سے پروڈکٹ ہیں وائٹ ایج بیوٹی پروڈکٹس, آپ ضرور ٹرائی کر کے دیکھیے گا. اور اسی کے ساتھ ساتھ میں نے آج آپ لوگوں سے سوال پوچھ لیا کہ آپ مجھے بتائیں کہ گرمی میں سب سے لائل چیز کیا ہوتی ہے, آپ کو کیا لگتا ہے بتائیں مجھے جلدی سے. اور یہاں پر ہزار خان جتوئی بھائی ہمارے ساتھ ہیں, سب سے پہلے پوسٹ پر لکھتے ہیں السلام علیکم باجی. وعلیکم السلام باجا, شالا خوش آئے ہو. اویس عباس سولنگی ہیں ہمارے ساتھ. اوکے جی, اویس عباس سولنگی کہتے ہیں صدرہ آپ کیسی ہیں؟ میں ٹھیک ہوں جی, آپ بتائیں آپ کیسے. علی اکبر بروہی بھائی ہمارے ساتھ ہیں, وعلیکم السلام. سکرن سے آپ ہمارے ساتھ ہیں جی, گڈ پروگرام, تھینک یو ویری مچ. اور ویلکم کرتے ہیں آپ کو بھی, محمد زمان بھائی آ چکے ہیں, وعلیکم السلام. کہتے ہیں مائی سویٹ بوا جی ویلکم ٹو شو, آپ کو بھی ویلکم کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ ہزار بھائی کہتے ہیں کہ کل آپ کا شو مس ہو گیا تھا بٹ میں نے ریپیٹ سنا تھا. چلیں بہت بہترین, تھینک یو سو مچ, آپ کی محبتیں ہیں جی کہ آپ اگر شو نہیں سن پاتے تو آپ ریپیٹ سن لیتے. سن کر اچھا لگتا ہے. اور علی اکبر بروہی بھائی کہتے ہیں ممتاز مولائی سنائیے گا, بالکل ممتاز مولائی سنائیں گے. اور علی اکبر بروہی کہتے ہیں کہ سکرن سے آدھی سدرا پروگرام کی کیا تعریف کریں, اچھی آواز کے ساتھ ساتھ پروگرام بہت زبردست ہو رہا ہے, سانگ سنائیے گا, سانگ کی ریکویسٹ بالکل آپ کی پوری کریں گے جی. اور اویس عباس سولنگی کہتے ہیں آپ کیسی ہیں؟ میں ٹھیک ہوں جی, آپ بتائیں آپ کیسے. اور لکھتے ہیں
सरफराज कहते हैं गोरा करेगी, बिल्कुल सी गोरा करेगी, अगर आप यकीन करें तो आप इस्तेमाल करके देखें पहले, उसके बाद जब आपको रिजल्ट मिलेंगे तो आप खुद ही कहेंगे कि जी वाह वाह वाह सिद्रा बाजी बिल्कुल ठीक कह रही थी। ओके जी, उसके अलावा मोहम्मद जमान भाई क्या कर रहे हैं क्या कर रहे हैं। ओके जी, पोस्ट को लाइक और शेयर करते रहिए, और उसी के साथ साथ जी है ना, आपने क्या करना है, आपने टॉपिक को फॉलो करना है। और फहद डेरी हमारे प्रोग्राम में आ चुके हैं, सऊद डेरी है फ्रॉम नवाबशाह के, सलामती शो नाइस से आपका बहुत शुक्रिया प्यारे भाई। और ये मौजूद है हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। क्या बात है जी, दोनों बल्कि तीनों चीजें एक साथ बोल दी आपने, नाम तो लिखा ही नहीं आपने अपना, तो नाम लिखे और बताए जरा कौन हमारे साथ है और आप कौन सा प्रोग्राम सुन रहे हैं। जी आप सुन रहे हैं व्हाइट एश एंड डी स्किन ब्यूटी शो, स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के दावन से। तो आपका हमारे साथ पूरे पूरे 3 बजे तक आए, यहाँ पर टाइम हो जाता है, जरा हम शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक की जाने जाते हैं, उसके बाद जल्दी वापसी आप लोगों के पास आते हैं। तो आपने कहीं नहीं जाना, यही रहना है, मौजूद रहिए और सुनते रहिए। मैं जरा यूं जाकर यूं वापस आती हूँ, सो स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड एंड कीप लिसनिंग। व्हाइट एश एंड डी स्किन ब्यूटी शो इज स्पॉन्सर्ड बाय व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स। लगाते रहिए ताकि खूबसूरत होते रहें।

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی.
1: خوشخبری, کیا آپ بالوں کے جھڑنے سے پریشان ہیں؟ اب فکر چھوڑیے, شہر مہراب پور میں روشن اسکن الرجی اینڈ لیزر کلینک لے کر آیا ہے بالوں کی جدید اور مؤثر علاج, ایکسوسومز اینڈ پی آر پی ٹریٹمنٹ کے ساتھ بالوں کا جھڑنا کم کرنے میں مددگار, کمزور جڑوں کو مضبوط بنائے, نئے بالوں کی نشو نما میں مدد دے, بالوں کو گھنا اور صحت مند بنائے. گھنے مضبوط اور خوبصورت بالوں کے لیے آج ہی رابطہ کریں روشن اسکن الرجی اینڈ لیزر کلینک, نزد ریلوے فاٹک اقصی مسجد, تھری روڈ مہراب پر, 0300-338-5569. جی اسکن ڈل ایں بیرونق لگے تھی, ہانے پہنجی اسکن کے دیو ایک نو گلو پیش آہے وائٹ ایش بیوٹی کریم, اواں جی اسکن کے بنائے فریش, سافٹ ایں گلوئنگ. ان جو اسکن فرینڈلی فارمولو دی اواں کے ریڈینٹ لک, روزانہ جے استعمال سا ہر قسم جی اسکن جے لائے پرفیکٹ, ہانے تھیو خوبصورت تھین بدی کا آسان. وائٹ ایش بیوٹی کریم, خوبصورتی جے کا چمکے ہر دی, بہترین رزلٹ حاصل کرن لائے وائٹ ایش بیوٹی کریم سا گڈ استعمال کریو وائٹ ایش بیوٹی سوپ. وائٹ ایش بیوٹی سوپ سا ملے چمکدار نکھار تازگی سا گڈ. وائٹ ایش بیوٹی کریم, گلوئنگ اسکن جو راز. ا پروڈکٹ بائی بایوکون انٹرنیشنل پاکستان.

0: گردے جی پتھری مسانے جی پتھری جو بغیر آپریشن جی کامیاب علاج کیو بنے تو گردن جو انفیکشن چہرے جو رنگ سانورو چہرے جی خارش فٹ فرڈیوں بارن میں قد جو نہ ودن مردن ائی عورتن میں وزن جو نہ ودن انہن سبنی بیمارن جو کامیاب علاج کیو بنے تو رابطے لئے 0301-196-851
1: السلام علیکم ادا
2: وعلیکم السلام ادا چھو پریشان آئی
1: ادا نو دکان کھولیا تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
2: ادا دکان جی مشوری کرائی تھئی
1: نہ ادا
3: یار اج کل شہرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرائن تے دلی نہ تھی چوی
1: مجھے دکان جی بے ڈرندی
2: ہاں دا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلن
1: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا
3: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نرد گرلز ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور
2: رابطے لائے حاکم علی جس کانی
4: 0301-399-2836
5: محراب پور کے ہو تو آواز بھی محراب پور کی ہے سنتے رہو جی ایف ایم 94

0: شاہ لطیف کا صوفی ٹھکانہ
1: وادی مہران سندھ کی ایک اور پہچان
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک
1: سندھ کی آواز

0: امریکی حملن کچھ مہینن دوران تھیل سفارتی کوششن کے مکمل طور تباہ کرے چھڑیو. ایرانی پرنئی وزارت موجب امریکہ اب نہر مرز میں کھلیل طور مداخلت کئی جن سبب خطے میں عدم تحفظ پیدا تھو. عالمی بحری کاروبار بھی متاثر تھو. امریکہ اب نہر مرز بابت عمان میں تھیندڑ اجلاس بے روکیو.
1: خطے کی موجودہ صورتحال سے پاکستان پارا گنتی ظاہر دھرن کے صبر اور صاف کرنے کا مطالبہ کرے. ترجمان چوائے دھریوں چکٹانے کے خاتمے لائے فوری طور پر قدم کھڑن. اسلام آباد کے مفاہمت یاداشت نامے پر عمل کرے سفارتکاری کے ترجیح دین.
0: ایران پارا اپنے ہرمز بند کرنے بعد عالمی مارکیٹ میں تیل مہنگو تھی ویو. کچے تیل کے اگ میں 4% تائیں واد. برینٹ کچو تیل 79.11 ڈالر فی بیرل تھی ویو ہے. امریکی کچو تیل 74.36 فی بیرل وکرو تھن لگو. بین ملکن کے کچے تیل میں بھی واد ریکارڈ.
1: بلوچستان میں آپریشن شابان جاری. پنج خارجی دہشتگرد مارجی ویا. آپریشن شابان میں جانم بھیلو تھیندڑ دہشتگردن جو مجموعی انگ 74 تھی ویو. پاک فوج ایف سی بلوچستان پولیس جو گڈل آپریشن جاری. سیکورٹی ذریعے موجب آپریشن دوران خارجن کے ہوائی اور زمینی کاروائن ذریعے نشانوں بنایا پہ وے. پنج جولائی کا آپریشن شابان بین آپریشن ذریعے مارجی پل دہشتگردن جو انگ 114 تھی ویو.
0: وزیر اعظم شہباز شریف ایک ڈی کے دورے تے قطر پہنچی ویو. وزیر اعظم قطر کے اگوڑے امیر شیخ حمد بن خلیفہ ثانی کے لاڈانے تے شاہی خاندان سے تعزیت کندو.
1: وفاقی آئینی عدالت اسلام آباد کے علاقے بیر سہا میں مونال ریسٹورنٹ کے رہنے والی سپریم کورٹ کے فیصلے کے کالعدم قرار ڈی چھو. عدالت سیدھی میٹروپولیٹن سٹی جو اپیلوں پہ منظور کرے برتیوں. اسٹے آرڈر بھی ختم. عدالت کے ٹرائل کورٹس کی درخواست ہوں جلد فیصلو کرنے کی ہدایت. جسٹس حسن اظہر رضوی چھو تو سپریم کورٹ کے فیصلے میں گھن نقطن کے ساموں نہ رکھو پہ. عدالت کیس داخل کرانے نظرثانی تے کاوڑ کئی. اساں کے جذباتی فیصلو نہ کرنو.
2: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز.

0: تہذیب و ثقافت سے سجی عاشق ہونڈا شو روم مہرا پر ایٹلس ہونڈا موٹر سائیکل جو پر اعتماد ایما اختیار 3S ڈیلر عاشق ہونڈا موٹرز مہرا پر جتے نئی موٹر سائیکل جی سیل کمپنی جے مقرر کل ریٹ تے دستیاب ہے سروس سینٹر ایٹلس ہونڈا لمیٹڈ جو وارنٹی کلیم سینٹر سروس ایریا جتے ہونڈا موٹر سائیکل جی بہترین سروس کئی ویندی ہے ہونڈا کمپنی جا تمام جینین اسپیئر پارٹس خصوصی رعایت تے موجود عاشق ہونڈا موٹرز تے پہنجے ہونڈا موٹر سائیکل جی ٹیوننگ کرایو کمپیوٹرائز جیپنی اسٹیچنگ مشین جے ذریعے جہاں میں ملے تھی موٹر سائیکل جی کارکردگی تمام بہتر فیول ایڈجسٹمنٹ آر پی ایم جی ایڈجسٹمنٹ کمپیوٹرائز جاپانی مشین ذریعے کئی ونی تھی ہونڈا جے کوالیفائیڈ ٹیکنیشن جے زیر نگرانی عاشق ہونڈا موٹرز ایڈریس انڈس بائی پاس نزد ریلوے لائن مہرا پر رابطے جی لائے آسم حسین آرائی 0307-359-2120
1: خوشخبری جرمن ہومیوپیتھک کلینک سامو ودن بوٹا پیٹرول پمپ کوٹلی کبیر روڈ مہرا پر کراچی اسلام آباد جو مشہور ڈاکٹر منظور حسین میمون ایم اے ڈی ایچ ایم ایس سندھ آر ایچ ایم پی اسلام آباد ہومیوپیتھک کنسلٹنٹ اینڈ فیملی فزیشن سینئر لیکچرر نواب شاہ ہومیوپیتھک میڈیکل کالج نواب شاہ ہر اربع خمیس جمعہ چھنچھر آچر سومر

اوکے جی ملک ظفر بھائی آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں, بہت شکریہ. بلال کہتے ہیں کہ پارلر کے سامنے بیٹھے ہوئے فقیر نے بتایا کہ میں نے آج تک پارلر میں داخل ہونے والی خواتین کو باہر آتے ہوئے نہیں دیکھا. بالکل جی یہ حقیقت ہے ویسے. اوکے جی پوسٹ کو لائک اور شیئر کیجیے. اور دودا علی ہمارے ساتھ کہتے ہیں گڈ یور شو, تھینک یو جی. اور ساجد حسین سومرو ہمارے ساتھ سلام سدرا مولین سلام ادر رام ساجد سومرو مٹھو دیرو جی آواز چانڈیو. اوکے جی آپ بھائیوں کو ویلکم کرتے ہیں. عادل کہتے ہیں فرام سٹی کمبر. اوکے جی کمبر سے آپ ہمیں سن رہے ہیں, تھینک یو عادل. موسا کوری کہتے ہیں ادی ڈی اسکن بیوٹی کریم کراچی میں ملندی. بالکل ملندی, بالکل ملندی. تاں پوچھا کرائے ڈسو اگر نتھی ملے تو پوئی تماں کے ڈائل کرنو آہے 03-15-799-0595 بوڑی 315-79-595.

زندگی گزاریو اعتماد سا قرآن کے سمجھی بدھندا رہو ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 منٹن تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئیں
0: ادا؟ نو دکان کھولیو تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نہ ادا؟
2: یار اج کل شہرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو. مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی. کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی.
0: مجھے دکان جی بیٹھ ہلندی.
1: ہاں ادا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی.
0: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
2: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلز ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور.
1: رابطے لائے حاکم علی جسکانی
3: 03013992836.
4: اپنا شہر اپنا گھر محراب پور اور محراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94.

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئیں
0: ادا؟ نو دکان کھولیو تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نہ ادا؟
2: یار اج کل شہرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو. مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی. کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی.
0: مجھے دکان جی بے ڈرندی.
1: ہاں ادا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلن
0: ادا. جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
2: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلس ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور. رابطے لائے منصور احمد میمن 0301-380-8347.
3: اپنا شہر اپنا گھر محراب پور اور محراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94.

0: زندگی گزاریو اعتماد سان قرآن کے سمجھی بدھندا رہو ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے
1: محراب پور کے ہو تو آواز بھی محراب پور کی ہے سنتے رہو جی ایف ایم 94

عالم میں موجود آہن فوجی بائرن لائے خصوصی رعایت ہوندی رابطے لائے فوجی عبد الکریم 0301-54-31-456 توقیر احمد 0306-16-23-793

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئیں
0: ادا؟ نو دکان کھولیو تم پر ہلے ہی نہ تو، چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نہ ادا؟
2: یار اجی کل شہرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو، مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی، کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی
0: مجھے دکان جی بے ڈرندی.
1: ہاں ادا، کاروباری اشتہارات، عام اطلاع، میلاد، مجلس، سالگرہ جی مبارک، مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی.
0: ادا جلدی کر، مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
2: آفیس جی میرا پر ایف ایم 94 نزد گرلز ڈگری کالج، حالانی روڈ، میرا پر.
1: رابطے لائے حاکم علی جسکانی
3: 0301-399-2836.
4: اپنا شہر، اپنا گھر، محراب پور، اور محراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94.

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئیں
0: ادا؟ نو دکان کھولیا تم پر ہلے ہی نہ تو، چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نہ ادا؟
2: یار اجی کل شہرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو، مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی، کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرائن تے دلی نہ تھی چوی
0: مجھے دکان جی بے ڈرندی.
1: ہاں دا کاروباری اشتہارات، عام اطلاع، میلاد، مجلس، سالگرہ جی مبارک، مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی.
0: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
2: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلس ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور. رابطے لائے منصور احمد میمن 0301-380-8347.
3: آج بھی مہراب پور کی ہے، سنتے رہو جی ایف ایم 94.

0: زندگی گزاریو اعتماد سا قرآن کے سمجھی بدھندا رہو ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے
1: اپنا شہر اپنا گھر محراب پور اور محراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94

ایم کیو مگوان وفاقی وزیر مصطفیٰ کمال جا پارٹی سربراہ ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی تے الزام مصطفیٰ کمال چھو تو وسیم اختر جے گورنر سندھ طور مقرری کے خالد مقبول صدیقی روکرائے ہو فیصلو کیو آئے تو ملک جی موجودہ حکومتی ماڈل کے تبدیل کرے اختیار وسیلہ شہرن جے در تھی پہنچایا ویندا میرپور خاص میں پولیس کے کوڑے مقابلے میں مارل ڈاکٹر شاہ نواز کمبر قتل کیس کی بدھنی سندھ ہائی کورٹ جوابدار جی کیس ختم کرنے والی درخواست رد کرے چڑی عدالت فیصلے میں چھو ہے تو ایف آئی اے کے اڑن کیسن میں نئی ایف آئی آر داخل کرنے جو اختیار نہ ہے قانونی غلطی تے جوابدار کے فائدہ نہ تو دے سکجے عدالت رگو جانچ منتقل کرنے کی ہدایت کی ہوئی نئی ایف آئی آر داخل کرنے جو کو حکم نہ ڈنو ہو ایف آئی اے کے کسٹوڈیل ٹارچر اینڈ ڈیتھ ایکٹ تحت نئی ایف آئی آر داخل کرنے جو اختیار حاصل نہ ہے ایف آئی اے ورگ کیس جو چالان پڑ عدالت میں جمع تھی چکو معاملو قانونی طریقہ کار جی غلطی ہے جن کے درست کر سکجے تو جانچ کندڑ ادارے جی قانونی تشریح میں غلطی جی بنیاد تے جوابدارن کے فائدہ نہ تو دے سکجے ایف آئی اے جی داخل کیل کیس کے پولیس کیس طور تصور کیا وجے

0: اسلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئیں
0: ادا؟ نو دکان کھولیو تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نہ ادا؟
2: یار اج کل شہرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو مو پنجو دکان کھولیو تے جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو مو پنجو دکان کھولیو تے ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرا

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئیں
0: ادا؟ نو دکان کھولیو تم پر ہلے ہی نہ تو، چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نہ ادا؟
2: یار اج کل شہرن توڑے گوچھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو، مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی، کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی
0: مجھے دکان جی بیٹھ ہرندی.
1: ہاں ادا، کاروباری اشتہارات، عام اطلاع، میلاد، مجلس، سالگرہ جی مبارک، مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی.
0: ادا جلدی کر، مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
2: آفیس جی میرا پر ایف ایم 94، نزد گرلس ڈگری کالج، حالانی روڈ، میرا پر. رابطے لائے منصور احمد میمن 0301-380-8343.
3: اپنا شہر، اپنا گھر، محراب پور، اور محراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94.

زندگی گزاریو اعتماد سان قرآن کے سمجھی بدھندا رہو ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 منٹن تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئیں
0: ادا؟ نو دکان کھولیو تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نہ ادا؟
2: یار اج کل شہرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو. مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی. کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرائن تے دلی نہ تھی چوی.
0: مجھے دکان جی بیٹ ہلندی؟
1: ہاں ادا. کاروباری اشتہارات، عام اطلاع، میلاد، مجلس، سالگرہ جی مبارک، مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی.
0: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
2: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلز ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور.
1: رابطے لائے حاکم علی جسکانی
3: 0301-399-2836.
4: اپنا شہر اپنا گھر محراب پور، اور محراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94.

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئیں
0: ادا؟ نو دکان کھولیا تم پر ہلے ہی نہ تو، چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نا ادا؟
2: یار اج کل شہرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو، مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی، کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرائن تے دلی نہ تھی چوی
0: مجھے دکان جی بے ڈرندی.
1: ہاں ادا، کاروباری اشتہارات، عام اطلاع، میلاد، مجلس، سالگرہ جی مبارک، مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی آئے.
0: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
2: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلس ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور. رابطے لائے منصور احمد میمن 0301-380-8347.
3: اپنا شہر اپنا گھر محراب پور، اور محراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94.

0: کالم میں موجود آہن فوجی بائرن لائے خصوصی رعایت ہوندی رابطے لائے فوجی عبدالکریم 0301-54-31-456 ہیں توقیر احمد 0306-16-23-793
1: السلام علیکم ادا
2: وعلیکم السلام ادا چھو پریشان آئیں
1: ادا نو دکان کھولیا تم پر